0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Čempionai, rytas, tiksliau labas rytas visiems, kurie tokį ankstyvą sekmadienio rytą jau yra įsijungę savo radijimtuvus ir nuostabiausia radijos stotį Lietuvoje Lietus. 7:07. Pradedam dar vieną naują gražią dieną, nesvarbu koks oras už lango, svarbu kokia nuotaika jūs lydi nuo tada, kai atsimerkite ir įsijungiate mūsų radio bangą. Mes esame pasiruošę dirbti jums ir užtikrinti gerą nuotaiką visam rytui ir ankstyvai popietei. Labas, Živilė.
2: Labas, Mindaugai, labas rytas, brangus Lietuvos klausytojai. Labai džiaugiamės pasitikdami šį rytą drauge su jumis, linkime gražios dienos, o ateinančias 7 valandas Lietuvoje bus tikrai visko. Ir astrologų, ir sinoptikų prognozių, ir visas kalnas skambios muzikos. Prisiminsime tuos, kurie šiandien švenčia, dovanosime Lietaus dovanas. Visko net neišvardinsiu, pasilikite ir patys išgirsite.
1: Taip, o dabar norime pakviesti tuos, kurie jau yra atsibudę ir įsisukę į reikalus paskambinti mums į studiją numeriu 1823 ir pakalbėti su mumis, papasakoti, kad kodėl prasidėjo jūsų rytas taip anksti. Gal net nejote miegoti, gal tik dabar pabaigėte darbus, gal atsibudote anksti, nes tiesiog jūsų organizmas jūs žadina natūraliai tokiu ankstyvu metu. Ir papasakokit, ko laukia jūsų, tiksliau, koks sekmadienis laukia jūsų šiandien. Norime jūs pakalbinti nuo pat ankstyvo ryto, nuo pat pirmųjų akimirkų ir kviečiame paskambinti.
2: 18:23, laukiame jūsų skambučių, paskambinkite ir papasakokite, kodėl taip anksti nubudote. Iš tiesų, žinant, kad šiandien yra sekmadienis ir dar tik 7:09, man atrodo, šis rytas yra dar labai labai ankstyvas, tai kas jūs privertė taip anksti atmerkti akeles?
1: Žinom iš tikrųjų, kad tarp mūsų klausytojų nemiegančių šiuo metu yra turbūt daugiau negu tų, kurie snūduriuoja. Ir štai ir pasipylė skambučiai vienas po kito, čiumpam
2: atsitiniu būdu.
1: Aha, čia pasikalbėjom su savimi, kartais ir tai būna. Labą rytą, Lietus.
3: Labas rytas.
1: Kas skambina?
3: Jums skambina Gintas Rokiškis.
1: Gintai.
3: Juodupė tiksliau, ne Rokiškis.
1: Malonu, Gintai. Sakykit, kur važiuojat?
3: Žvejoti vėl.
1: O, va, šventas reikalas. Tai Gintai, linkim jums anei žvino, anei odegos.
3: Ir... Dėkoju. Sveikinu visą Lietuvą, Vilnius. Puikia pergalė, su gražia dienas.
1: Ačiū, ačiū. Fantastiškas vakaras buvo šiandien, gal net ir girdėsi truputėlį per mikrofoną, kad buvo palaikymas. Ačiū jums dar kartelį, sėkmingo sekmadienio ir lauksim jūsų skambučio ir kitą kartą. Čiumpam dar kažką.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Napoleonas.
2: Napoleonai, iš kur esat?
3: Utenos apskritis.
2: Tai kodėl toks ankstyvas, sakykit?
3: Nu, tiesiog nemėgau, sužinojęs, kad pergalė buvo ryto.
2: O!
1: Šiandien panašu, kad visa Lietuva švenčia. Aš su jumis, mes su jumis, visas Lietus su jumis, su visa Lietuva. Ačiū jums už šitas gražias emocijas. Dar čiumpam kažką. Panašu, kad šiandien ryto tema yra mūsų visus vienijanti.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Jurgita.
2: Kodėl taip ankstyva? Kodėl tokia ankstyva šiandien? Ar darbai pažadino? Sportuojat?
4: Ne. Taip.
2: Tai dabar į sportus važiuojat, ar čia tiesiog?
4: Jau esu sporto salėje.
2: O, sekmadienį sporto salė, tokio ankstyvų metu, nieks nesutrukdys tokį sportą.
1: Puikus metas pradėti, žinokit, puikiai. Užduosi toną visai dienai, bus tikrai puikus sekmadienis ir smagu, kad išgirdot mus ir paskambinot. Ačiū jums labai už skambutį. Gerai, linkim paprakaituoti ir gero jausmo po visų šitų reikalų. Na ir dar turim laiko vienam skambučiui. Labą rytą, Lietus.
5: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo vardu?
5: Zenonas.
1: Zenonai. Jūs kodėl ankstyvas, kodėl bluosto nesudėjęs šiuo metu?
5: Aš jau važiuoju, aš dirbu maršrutinį autobusą, jau dirbu.
1: Kur važiuojat, į kurį miestą?
5: Dabar važiuoju tarp Vievio ir Elektrėnų, po to važiuoju į Semeliškį.
1: Nu, žinokit, palinkėjimas tik vienas, lengvų jums kilometrų, nusiteikusių gerai klientų. Ir jeigu tik įsijungsit mūsų bangą, pasistengsim palaikyti jūs kiekvienam kilometre.
5: Gerai, ačiū labai.
2: Gražaus ryto.
1: Ačiū visiems už skambučius ir toliau kviečiam likti kartu su Lietumi.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Pirmą valandą kartu beveik įpusėjo, 7:30 šiuo metu atėjo metas pasikalbėti apie orus. Živilė, kągi sako sinoptikai?
1: O sinoptikai sako, kad šiandien lietus daugiausiai rytų Lietuvoje, temperatūra Vilniuje bus 6, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 11, Panevėžyje 9 laipsniai šilumos.
0: Žiūrint į mūsų termometrą, panašu, kad mes jau pasiekėme aukščiausią tašką, nes jau dabar turime 6, bet visko gali būti, gal dar bus ir geriau. O dabar smalsiausia, kaip yra pas jūs, mėlyjei? 1823 yra mūsų studijos telefono numeris.
1: Vilniuje šiandien dangus kiek susiraukęs, saulė pasislėpusi, termometras, kaip Mindaugas ir sakė, rodo 6 laipsnius, o pas jūs galbūt visai kita situacija. Paskambinkite mums dabar ir papasakokit, kokie orai yra jūsų mieste. Ar pas jūs lyja, ar pučia vėjos, o gal net saulė kažkur šviečia. Laukiam jūsų skambučių numerio 1823 ir darom gyvą lietaus orų žemėlapį tiesiogiai eteryje.
0: Dar atsimenu vakar rytą, taip pat buvo labai panaši situacija, pas mus buvo lietinga, paskambino kažkas, man atrodo, iš Telšių. Sakė, ne, jokio lietaus pas mus nėra, baikit juokus, čia gal ir saulė toj pro debesis pasirodys. Tai vat labai yra smalsu iš naujo pasidaryti tą Živilės minėtą lietaus ir visos Lietuvos orų žemėlapį. Va ir turime mūsų pirmąjį žmogų, kurį pakalbinsim. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Audrius.
0: Audriau, iš kur paskambinot?
2: Iš Panevėžio.
0: Iš Panevėžio, gerai, aukštaitijos sostinė, kokiais orais šiuo metu gyvena?
2: Rodo plius 7, apsiniaukė be vėjo.
0: O lietus?
2: Lietaus nėra kol kas.
0: Nėra, sausa,
1: apsiniaukė. Situacija kur kas visai nebloga, sakyčiau.
0: Geriau negu pas mus, gerai, džiaukitės tenai Panevėžyje. Ačiū labai už skambutį, gero ryto, linkime jums ir toliau kalbinam mūsų klausytojus. Aha, gerai, 1823, primenam, mūsų studijos telefono numeris kartais būna, žinai, skambina žmogus ir tik spėjai atsiliept ir baigiasi ryšys. Gerai, bandom dar kartelį.
1: Sveiki, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Darius iš Jurbarko rajono.
1: Kokia temperatūra dariau pas jūs dabar ten?
3: 7.
1: 7, irgi šilčiau negu pas mus. Ar lyja?
3: Apsiniaukė, nelyja, bet apsiniaukė visą tokią dienikę jau. Rūdus, kad bus turbūt.
0: O, žinokit, nu, palaukit sekundėlę, dar reikia truputėlį kantrybės, o jeigu pasitaisys.
3: Eka, žinokit, čia pas mumis labai keistas tas oras buvo. Praneša lietuvą, nelyja, o kai praneša saulytą, tai jau būna...
0: Irgi būna pasislėpus.
1: Kažkaip atvirkščiai.
0: Atvirkščiai visiškai. Gerai, žiūrėsim, kaip bus. Dar būtinai pakviesim jūs paskambinti, papasakoti apie orus. Dar vieną žmogų čiumpam greitai. Labas rytas. O, ir atrodo, kad panašu padėjo ragelį. Dar kartą 1823, bet žiūrėk, labai įdomus orai yra pas mus Lietuvoj. Visur laipsnių šilčiau negu Vilniuje ir nelyja.
1: Sveiki. Alo, sveiki.
4: Alo.
1: Kas paskambino?
4: Regina.
1: Iš kur, Regina, esat?
4: Važiuoju į Palangą.
1: Tai jau pas jūs tikrai saulė šviečia, ar labiau lietus lyja?
4: Tikrai taip.
1: Tikrai taip.
0: Nejuokaujat?
4: Ne.
1: Gal tiesiog norit sukelt mums pavydą.
0: O ką rodo termometras?
4: Plius 6.
0: Plius 6, saulėta.
4: Bet labai saulėta.
0: Klausykit, net sunku patikėti, bet panašu, kad visi mes tada traukiam link Palangos.
1: Ir labai džiaugiamės žodžių. Už jūs.
4: Laukiam jūsų.
0: Ačiū už skambutį, kviečiam ir toliau likti kartu su Lietumi.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Mūsų brangūs klausytojai, šiuo metu yra 7:46 ir jau dabar mes norime pakviesti jūs čiupti savo telefono aparatus į rankas ir skambinti mums į studiją numeriu 1823.
2: Paskambinkite ir padėkite išsirinkti dainą, su kuria keliausime į šią dieną. Mindaugas pagros dviejų dainų ištraukas, jums reikia pasirinkti tą, kuri patinka labiau. Ta daina, kuris surinks daugiausiai jūsų palaikymo, simpatijų ir meilės, nuskambės Lietuvos eteryje po kelių akimirkų.
1: Gerai, pasižiūrėkim, ką turim šį rytą. Tai yra Delfinai ir Keitė ir jų kūrinys Žemyn, tai yra pirmasis numeris šį rytą pasirinkimuose. Keliaujame toliau ir pažiūrėkime, ką turime dar.

0: Atskiro pristatymo nereikalaujantis Saulius Prusaitis ir jo kūrinys kažkokioj kaviniai. Šiandien pasirinkimuose numeris 2. Mėlėjai, jau dabar skambinkit 1823, išsirinkime dainą šiam sekmadieniui.
1: Alio, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Marina.
1: Marina, tai ar keliausim žemyn su delfinais ir keita, ar kažkokioj kaviniai sėdėsim su prusaičiu?
2: su prusaičiu kaviniai.
0: Gerai, renkamės kavinę. Ačiū Jums už balsą. Kavinėje renkamės jau po truputėlį, nes pirmasis balsas būtent už tą vietą. Gerai, reikia dar išsirinkti, tiksliau, dar vieno balso mažiausiai, kad taip ir būtų mūsų adresas. Sveiki.
3: Labas,
0: labas rytas, kuo vardu?
3: Jolė.
0: Sakykit, už kurią dainą balsuojat?
3: Prusaitis.
0: Už Prusaitį. Viskas, mėlėjai.
1: Turim nugalėtoje.
0: Visi renkamės kažkokioj kaviniai. Ačiū visiems, kurie skambino. Pasigarsinkite savo radio imtuvus.
4: Gero ryto.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija ir Ukraina apsikeitė kaltinimais dėl tarpininkaujant Amerikai sutartų 3 dienų paliaubų, kurias paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas pažeidimu, tačiau apie didelius smūgius kol kas nepranešė nei viena iš kariaujančių šalių. Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio Rusija prie šalį surengė 100 atakų. Apie ukrainiečių dronų ir artilerijos atakas pranešė ir Maskva. Abiem šalims tęsiant dronų smūgius buvo pranešta apie žuvusuosius ir sužeistuosius. Ukrainos rytuose per Rusijos dronų smūgių žuvo 2 civiliai, o dar 3 buvo sužeisti. Paliaubos paskelbtos Putino prašymu rengiant rusų švenčiamos pergalės dienos karinį paradą, kuri šiemet buvo kur kas kuklesnis nei anksčiau. Tenerife ruošiasi priimti kruizinį laivą, kuriame išplito Hanta virusas. Salos uoste intensyviai ruošiamasi priimti laivą ir padėti daugiau nei 100 žmonių išlipti į krantą, kad jie galėtų būti repatrijuoti į savo šalis. Atplaukęs juostą laivas nuleis Inkarą jūroje, kad būtų užtikrinta tolesnė jo izoliacija. Tarnybos turėtų pasiekti laivą ir suteikti pagalbą, vėliau žmonės bus mažomis grupėmis plukdomi į krantą. Policijos departamentas ragina įteisinti ilgalaikį apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį. Išduotų teismai, o įgavusiojo smurtautojo iškeldinimas galėtų trukti iki 2-3 mėnesių. Dabar orderis išduodamas tik 15 dienų. Policijos departamento atstovės Jevos Narušėvičienės teigimu, trumpalaikis smurtautojo iškeldinimas dabar moterų neapsaugo.
1: Stebim tikrai apie 24% atvejų, kai yra tikrai 2 ir daugiau kartų išduodami orderį asmenį. Nemažą dalį sudaro ir įpareigojimų pažeidimai. Tai savaime ir diktuoja būtiną poreikį tobulinti esamą, tiek ir reglamentavimą ir priemonės.
0: Žmogaus teisų gynėjai teigia, kad pranešimų dėl smurto namuose nemažėja, tuo metu policija tyrimų pradeda vis mažiau. Prokurorė Jolita Urbelienė sako, kad pranešimų daugėja, nes visuomenė aktyvi.
2: Vis tik smurto artimoje aplinkoje tema dabar visuomenėje labai plačiai diskutuojam. Visuomenė yra šviečiama, žmonės galbūt geriau atpažįsta smurto artimoje aplinkoje požymius, išdrįsta labiau dažniau kreiptis.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Jolanta Sakalauskienė nežada, kad policijos siūlymas įteisinti ilgalaikio orderį bus įgyvendintas.
3: Buvo planas išeiti į pavasario sesiją, tačiau tikrai yra labai daug dalykų, kuriuos reikia išdiskutuoti. Todėl prašysime, kad būtų teikiama rudens sesijai, apsaugos nuo smurto orderis ilgalaikiam kontekste taikomas, ar tai galėtų būti kažkokios laikinosios priemonės apsaugos. Tačiau šioje vietoje ir diskutuosime labiausiai su policijos departamentu, teisingumo ministerija.
0: Dar prieš porą mėnesių mūsų informacijos tarnybai ministerija tikino nesiūlysianti įvesti ilgalaikio orderio įtariamiems smurtautojams, nes tam nepritarė teismai. Šiandien lietus daugiausia rytų Lietuvoje, temperatūra nuo 6 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje 6, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 11, Panevėžyje 9 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 8 valandos 3 minutės.

0: Vilė ir Mindaugas.
1: 8:09, tokius skaičius rodo mūsų studijos laikrodis, o mes tariame labas rytas dar kartelį visiems. Džiaugiamės, kad šį sekmadienį tik nubūdę įsijungėte savo radio imtuvus ir esate kartu su Lietumi.
2: Taip, mėlyjeji, o mes pasižvalgėme, ką šiandien galima smagaus ir įdomaus nuveikti visoje Lietuvoje ir aš matau, kad pavasaris vėl kviečia jūs sugrįžti į mugę, sakykime, pavadinimu dūzgiantis avilys Utenoje. Būtent šiandien, gegužės 10 dieną, Maironio gatvėje galėsite pamatyti daug vietos amatininkų, sakyčiau, vietoje rūkyta žuvis, vytinti ir kaimiški mėsos gaminiai, rankų darbo saldumynai, naminė gira, vaismedžių ir vaiskrumių sodinukai, žodžiu, man atrodo, kad uteniškiai tai tikrai turės ką šiandien veikti.
1: Tikrai taip, o jeigu pajausit, kad užtektinai atšventėt vakarykštę ryto pergalę, šiandien galite pasiplaukyti laivų Kaunas, Nemunu ir Nerimi. Tai yra smagi, įdomi, valandos ir 20 minučių trukmės pažintinė kelionė šeimoms, suaugusiems, vaikams, miestiečiams bei svečiams. Laivų Kaunas išplauksite iš Kauno senamiesčio prieplaukos. Turite vat štai tokį variantą pasirinkimą.
2: O dabar, mėlyjeji, mes norime pakviesti jūs paskambinti mums numeriu 1823 ir pasidalinti, o koks jūsų šios dienos planas, ką jūs smagaus veiksite, gal jūsų mieste irgi vyksta kokia nors smagi mugė ir norite pakviesti visus Lietuvos klausytojus.
1: Tarp kitko, kalbant apie muges, šiandien praktiškai mūsų kieme Gedimino prospekte vyksta daugiau negu mugė pavadinimu Menupė, tai bendrystės, kūrybos ir pagarbo žmogų šventė, kurioje menas tampa tiltų statytojų tarp žmonių patirčių ir pasaulių. Šių metų šūkis menas vienyje kviečia kurti atvirai ir nuoširdžiai. Ir taip pat užsukti, pasižvalgyti tie namukai, tos palapinės iš tikrųjų išdygę yra Gedimino prospekte šalia mūsų. Ir tikrai turite galimybę apsilankyti, pabūti meno apsuptyje kuriančių meną žmonių apsuptyje, jeigu esate sostinėje arba būsite šiandien, planuojate.
2: Aš matau, kad tiek sostinėje, tiek Kaune šiandien vyksta ir spektakliai, ir koncertai. Tai ką nuveikti, tikrai idėjų gali būti, reikia tik truputį pasieškoti ir užmesti akį į tuos vykstančius renginius. O kas vyksta jūsų miestuose, mėlyjeji, ką jūs planuojat?
1: Aš žinok, turiu, manau, variantą, kas vyksta, tai visa Lietuva vis dar švenčia po vakarykščio kosmoso, kurį
2: ir
1: matė.
2: Ir galima suprasti.
1: Taip, galima tikrai suprasti ir aš jūs puikiai suprantu ir taip pat būčiau atidavęs viską, kad galėčiau būti pabuvęs Badalonoje. Tai, mėlyjeji, kad ir ką veikite, smagu, kad ir būtų smagu, jeigu ir liktumėte ir toliau su radijo stotimi Lietus. Mes būsime čia, mes grosime jūsų mėgstamiausią muziką ir dar tikrai pakviesime jūs dalyvauti tiek žaidimuose, tiek kitose rubrikose.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Европой.
1: Šios dienos žvaigždžių žemėlapis mums tiesiai prieš akis ir mes esame pasiruošę pasidalinti su jumis astrologinę prognozę visiems 12 zodiako ženklų ir kaip visuomet pradėsime nuo avinų.
2: Avinas, būsite dalykiški, pareigingi, todėl plušėsite iš širdies. Gali būti prasitarta apie numatomą reformą, kuri jums kelia nerimą.
1: Jaučiai, didesnis jūsų dėmesys gali krypti į darbą, atsakomybės ir jūsų reputaciją kitų akise. Jums naudinga būtų neperimti visos atsakomybės vieniems.
2: Dviniai, aktualūs bus paskolų mokesčių investicijų klausimai. Galite išsiaiškinti senėjus dominusi klausimą, o vakare gali kilti noras paišlaidauti.
1: Vidinis vėžių jautrumas gali būti stipresnis, nei norėtųsi parodyti aplinkiniams. Jums pravartu šiandien vengti emocinių sprendimų, ypač dėl pinigų.
2: Liūtas, būsite energingi ir kūrybingi, daug reikalausite iš pavaldinių, kolegų ir iš savęs. Deja, vakare galite lūžti iš nuovargio ar patirti stresą.
1: Mergelės, kasdieniai darbai gali iš jūsų pareikalauti daugiau energijos, negu planavote iš ryto. Pravartu šiandien mažiau skubėti ir daugiau tikrinti detales.
2: Svarstyklės, neišvengsite rūpesčių ir darbe ir namuose. Ne vienas tikisi jūsų paramos ir globos. Deja, vakare ramybė gali akimirksniu išgaruoti. Saugokite ugnies ir agresijos.
1: Didesnis skorpionų dėmesys šiandien gali krypti į namus, šeimą ar vidinį saugumo jausmą. Pravartu šiandien vengti spaudimo tiek sau, tiek artimiesiems.
2: Šaulys. Gali atsirasti vienas kitas darbelis, užsakymas, iš kurio tikitės naudos. Galbūt tai išties apsimokės. Pernelyg neišlaidaukite, nesigirkite ir saugokitės nuostolio.
1: O žeragių mintį šiandien gali dažniau suktis apie stabilumą ir praktinius klausimus. Pravartu šiandien aiškiau susidėlioti prioritetus ir nepasiduoti skubotam spaudimui.
2: Vandenis. Ši diena neskatins aktyvumo, nebent turite meniškų polinkių, užsiimate labdarą, filantropiją, farmaciją ar mediciną. Minėtos rytis neleis nuleisti rankų. Vakare problemų gali kilti su gyvūnais, nerzinkite jų, saugokite savo ir kitų sveikatą.
1: Na ir užbaigsime horoskopus su žuvimis. Jūsų diena gali būti jautresnė emociškai ir pareikalauti daugiau vidinės tylos. Šiandien pravartu žuvims neperkrauti savęs darbais ir daugiau dėmesio skirti poilsiui. O būtent radijos stotis Lietus ir mes tuo ir pasirūpinsim.

0: 8 valandos 45 minutės. Labas rytas visiems įsijungusiems savo radijo imtuvus ir radijo stotį Lietus. Čia su jumis jūsų ištikimieji tarnai Živilė ir Mindaugas. Na ir atėjo metas pažaisti ir vienam iš jūsų galbūt laimėti lietaus marškinėlius.
1: Sudalyvaukite lietaus melodijoje, paskambinkite numeriu 1823, nes mes labai norime padovanoti jums puikų nuostabų prizą. Taisyklės paprastos, Mindaugas pagros kelių dainų ištraukas, jums reikės įminti dvi muzikinės mislės, pasakyti, kaip ta daina vadinasi.
0: Ir viskas, ir marškinėliai bus jūsų. Paprašysime mūsų administratorius, kad jinai juos gražiai supakuotų, išbučiuotų, jūsų adresą užklijuotų ir jums atsiųstų. Gerai, o dabar keliaujame prie mūsų žaidėjų. 1823 dar kartą primenam mūsų studijos telefono numerį ir čiumpam kažką ir traukiam į žaidimą. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Vita.
1: Vita, ar taisyklės aiškios?
2: Aiškios.
1: Puiku, linkim sėkmės.
0: Važiuojam. Kas čia buvo, Vita?
2: Aha, tai kas čia atlieka?
0: Merūnas atlieka šitą dainą. Dar kartą paklausykit.
2: Aha. Mylėk širdimi.
1: Super.
0: Visiškai teisingai. Pirmasis taškas Vitos kišenėje. Tuoj pat ir marškinėlius planuojam jums siūsti.
1: Reikia antro taško.
0: Gerai, ar bus, tuoj pat ir sužinosim. Dėmesio.
1: Irgi labai gerai žinoma daina.
0: Manau, Vita irgi žino, bet dar kol kas klausosi.
1: Jeigu tas burzgimas sufleruoja apie ką.
0: Aha.
2: Tu čia, tagi, kas čia atlieka?
0: Du donatai, Vita.
2: Aha. Lakūnai ar kaip čia?
0: Panašiai. Pavadinime jisai vienas. Tai pasitaisykit trupučiuką.
2: Lakūnas.
0: O ką jisai veikia? Naktim, pavyzdžiui.
2: Skrenda.
0: Naktim lakūnai neskraido, žinokit. Na, kai kurie gal išskai... Leidžiam dar pasitaisyt. Na, Vita, 3, 2, 1, 1, 2, 3.
1: Ar bus atsakymas?
2: Tai svajoja naktim?
0: Ne, žinokit,
1: yra,
0: Vita.
1: Yra kai kurie gal ir svajoja, bet gaila. Šitas, apie kurį dainuoja, nesvajoja.
0: Ne visai, nesvajoja. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Milita.
0: Milita, ar turit atsakymą?
3: Gal galit paleisti dainą, nes negirdėjau.
0: Važiuojam.

0: Nežinau, ką bandysiu panašiai.
1: Du donatai.
0: Skamba, ai, du donatai.
2: Ir išsiaiškinom, kad čia yra daina apie lakūną, kuris kažką veikia naktį.
1: Nu, dažniausiai naktį, gali ir dieną gal.
0: Nežinau.
1: Nepadėjo. Supratau, gerai, lauksim jūsų skambučio kitą kartą. Na ir paskutinis mūsų šansas. Labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Geras klausytojas.
1: Gelbėkit gerasis klausytojau.
2: Čia jau, man atrodo, ant viršaus padėtas atsakymas. Teisingai. Sveikinimai jums, pusę darbo padaryti.
1: Taip, labai gerai. Skrendam tarsi paukščiai, o dabar antroji melodija jums.

0: Na?
1: Nežinau.
0: Jokių variantų?
1: Ne.
0: Jeigu pasakysiu, kad Dainotas Varnas atlieka.
1: Negaliu pasakyti.
0: Ach, labai gaila ir panašu, kad šį kartą niekam nepavyks padovanoti marškinėlių, mėlėjai, o tai buvo...
2: Prizą mes pataupysime žaidimui, kitam žaidimui.
0: Be jokios abejonės.
2: O jūsų skambučių dar lauksime.
0: Taip, ir nebijokite svajoti ir dar labiau nebijokite skambinti mums į studiją. Ačiū visiems už bandymus.
3: Gero ryto.

0: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms Tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija ir Ukraina apsikeitė kaltinimais dėl tarpininkaujant Amerikai sutartų 3 dienų paliaubų, kurias paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas pažeidimu, tačiau apie didelius smūgius kol kas nepranešė nei viena iš kariaujančių šalių. Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio Rusija prieš šalį surengė 100 atakų. Apie ukrainiečių dronų ir artilerijos atakas pranešė ir Maskva. Abiems šalims tęsiant dronų smūgius buvo pranešta apie žuvusiuosius ir sužeistus. Ukrainos rytuose per Rusijos dronų smūgius žuvo 2 civiliai, o dar 3 buvo sužeisti. Paliaubos paskelbtos Putino prašymu, rengiant rusų švenčiamos pergalės dienos karinį paradą, kuris šiemet buvo kur kas kuklesnis nei anksčiau. Tenerifės krantus pasiekė civilinės gvardijos lydimos kruizinis laivas, kuriame buvo nustatyti keli hanta viruso atvejai. Tikimasi, kad keleiviai ir dalis įgulos apie 150 žmonių bus evakuoti prieš laivui tęsiant kelionę į Nyderlandus. Tarnybos keleivių išlaipinimui ruošiasi Grenadalyje de Bonos uoste, palei krantinę pastatytos baltos palapinės, policija aptvėrė dalį teritorijos. Regiono institucijos atsisakė leisti laivui prisišvartuoti, vietoj to jis liks atviroje jūroje, kol keleiviai bus tikrinami ir evakuojami nuo sekmadienio iki pirmadienio. Sveikatos apsaugos pareigūnų teigimu, tai vienintelis laikas, kai tai leis oro sąlygos. Teigiama, kad išlipė į krantą, keleiviai bus nedelsiant perkelti jiems skirtus orlaivius ir skraidinti į savo šalis, kur turėtų būti karantinuoti. Parlamente gimsta vyresnio amžiaus žmonėms skirto įstatymo projektas, tačiau kas jį finansuos, vis dar neaišku. Socialinio reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Linas Kukuraitis sako, kad sprendžiant šį klausimą valstybė turi dalintis finansinę naštą su savivaldybėmis.
1: Skaičiuojama, kad reiktų šitai koordinavimo funkcijai, panašiai, jeigu tai tokia analoga imti su asmenų su negalia, taikymo, tai yra 1 600 000, valstybė turėtų prisidėti. Tada mes tikrai galėtume reikalauti, kad visų visose savivaldybėse būtų atliekama šita funkcija.
0: Tuo metu finansų ministerijos atstovė Gintarė Boguševičienė mano kitaip. Pinigų problemą turėtų spręsti savivaldybės.
2: Tu nuomonė, kad tai yra labai smulki deleguota funkcija būtų ir kad šitos deleguotai funkcijai lėšos yra skirtos tik tai darbo užmokesčių etato išlaikymui. Kad tai galbūt galima iš dabartinių etatų priskirti tą funkciją.
0: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovė Agata Subotovič mano, kad įstatymo projektas svarbiausių problemų, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonių skurdo klausimo, taip ir neišspręs.
3: Kad beveik 40% vyresnio amžiaus žmonių Lietuvoje patiria skurdo riziką, o senjorų skurdo mažinimas projekte jis nėra aiškiai įvardytas. Šiuo metu įstatymo tikslas yra vis dar orientuotas į aktyvų ir sveiką senėjimą. Tai svarbu, tačiau realybė tokia, kad didelė dalis vyresnio amžiaus žmonių jau susiduria su sveikatos problemomis.
0: Valstybės kontrolė taip pat pripažino, kad Lietuva senjorų problemų, pavyzdžiui, vienišumo įsitraukimo į viešąjį gyvenimą, skurdo valstybė nesprendžia. Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 9:03.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:00 ir jau beveik 10 minučių. Labas rytas visiems. Džiaugiamės, kad sekmadienį pasirinkote praleisti kartu su radijo stotimi Lietus. Nu, vien jau nuo tos minties norisi šypsotis, kad esate įsijungę, gal net ir visų garsų. O dabar, mėlyjei, atėjo metas pakalbėti apie vieną svarbiausių reikalų iš ryto.
2: Taip, norim su jumis pasikalbėti apie pusryčius. Pasidalinkite, ką skanaus gaminate savaitgalio pusryčiams. Skambinkite į eterį numerio 1823 ir papasakokite, bei pasidalinkite savo receptais. Tinka viskas, nuo močiutės kugelio iki tobulo tinginio ar net slapto marinato šašlykams. O gardžiausio recepto autorių apdovanosime mūsų radio marškinėliais, kuriais pasipuošus virtuvėje visi patiekalai, sako, pavyksta dar skaniau.
1: Oi, be jokios abejonės, mėlyjei, tai jeigu mėgstate suktis virtuvėje, jeigu turite kuo pasidalinti, 1823. Marškinėliai bus jūsų, jeigu tas receptas ir bus išrinktas nugalėtų. Gerai.
2: Gaudam klausytoją, kuris moka skaniai valgį daryti.
1: Manau, kad jie visi moka skaniai valgį daryti. Čia, žinai, visų receptų gaila. Čia reikėtų receptų laidelę mums padaryti atskirą su surašymu visų jų, bet dabar turim, ką turim. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Ramūnas.
1: Ramūnai, mėgstat gamint?
3: Nu, mėgstu, turiu 2 dukrelis, kartais reikia rytmetį pagaminti.
1: Ai, paruošėt pavalgo ir išleidžiat į mokyklą, į studijas?
3: Į mokyklėlį, jo.
2: Gerai. Ką gaminsit, Ramūnai, šiandien?
3: Labai, labai greita šiama. Imu ryžių paplotėlis.
1: Taip.
3: Užtepame avokadą, uždedu lašišas, krapų. Jeigu arba da grūdėtos varškės anus mėgsta, ir arbatelis ir pavalgo ir į mokyklėlį.
1: Va, ir parneša 10 dukrelius turbūt, ar ne, po to jau?
2: Taip, sveikai pavalgius, nors skaniai.
3: Neblogas mergaitis, ir vien muzikų lanko, kita 10.
1: Supratom, gerai, Ramūnai. Svarbiausia, dabar koncentruojamės į receptą. Ačiū Jums, pažiūrėsime, ką nuspręs.
2: Ryžių paplotėlis su avokadu ir...
1: Lašiša, krapais, grūdėta varškė. Gerai, rimti reikalai, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
4: Erika.
1: Erika, Jums rimta užduotis susigrumti su Ramūno patiekalu. O ką Jūs pasiūlysit, girdint visai Lietuvai?
4: Cepelinus.
1: Pusryčiam.
2: Su kuo?
4: Tai patys geriausi, žinokit.
2: Su kuo? Su mėsą, su varške?
4: Kaimiški.
1: Aha.
4: Su mėsyte, su viskuo.
1: Su mėsyte. O klausykit, Jūsų atveju, kai lėkštėje yra cepelinas ar du, ar šalia tik grietinė, ar grietinė ir spirgučiai? Ar tik spirgučiai?
4: Visada spirgučiai ir grietinė.
1: Ir spirgučiai ir grietinė. O sakykit, tai. Kokių ten būna tarkuotų bulvių? Cepelinai ar...
4: Tarkuotų
1: bulvių cepelinai. Supratom, gerai.
2: Turime 2 varžovus, labai skanus patiekaliukai.
1: Bombinis, sakyčiau, vienas cepelinai. Iš jų. Toksai
2: kitas lengvesnis.
1: Kalorijų prasme. Paplotėliai
2: su grundėta varške ir
1: šiša. Aš manau, kad laimės tas, kam norėsis sočiau papusryčiauti šį rytą. 1823, turime užduoti Jums, mėlyjei, nuspręsti, kam atiteks lietaus marškinėliai. Labai rimtas sprendimas. Ir tą sprendimą atiduosime štai į šias rankas.
2: Sveiki.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Vytis iš Vilniaus.
2: Ko labiau norėtumėt? Ar to sveikuoliško ryžių paplotėlio su lašiša ar cepelinu su viskuo?
5: Nu, to paplotėlio pirmo numerio.
1: Pirmo
2: Visgi
1: numerio.
2: Paplotėlis.
1: Cepelinai taip. Gal pietums labiau tiktų, sakykit, Vyti gal.
5: Taip, cepelinai tikrai tik pietums.
1: Gerai, supratom, užskaitėm ir mūsų marškinėlius padovanosime Ramūnui.
2: Taip, Ramūnui.
1: Ačiū Jums už sprendimą, o ir toliau kviečiame likti kartu.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
2: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: O sinoptikai sako, kad šiandien lietus, daugiausia rytų Lietuvoje, temperatūra Vilniuje bus 6, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 11, Panevėžyje 9 laipsniai šilumos.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru. Čia.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Radio stotis Lietus ir tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
3: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinį ir fizinę savijautą, ugdymą bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
2: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvų linija eta pvc.lt.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Kiek daugiau negu 14 minučių lieka iki 10 valandos. Labas rytas visiems, įsijungusiems savo radijo imtuvus ir radijo stotį Lietus. Labas rytas pirmą kartą tiems, kurie galbūt neseniai prisijungėte. Smagu, kad esate kartu. Mums atėjo metas pasidalinti savo atradimais 15min.lt ir radom kelis straipsnius, kuriais norėtumėm pasidalinti. Ir pirmasis man užkliuvęs už akies, tai straipsnis apie tai, kad mokslininkai įvardijo vitaminus, kurie gali sumažinti insulto riziką. O. Ar bandytum spėti, kokie tai galėtų būti vitaminai?
2: Ne, įsivaizduoju.
1: Tai yra tam taradam B grupės vitaminai, mėlyjeji.
2: B grupės vitaminai,
1: tikrai taip. Ir kadangi svarbiausia, ko gero, dalis yra ta, kad apskritai žmogaus organizmas B vitaminų nekaupia ilgam, išskyrus vitaminą B12. Todėl juos būtina gauti reguliariai su maistu. Ir aš noriu pasidalinti su jumis keliais maisto produktais, kuriuos valgydami jūs galite papildyti savo organizmo B grupės vitaminais. Tai visų pirma, valgykit lašišą, valgykit upėtakius, valgykit lešius, valgykit kiaušinius. O jeigu norite gauti visą sąrašą tų produktų, kuriuose yra vitamino B, būtinai užsukite ir paskaitykite šitą straipsnį.
2: O kalbant apie sveikatą, džiuginančios naujovės gydant vėžį, lietuviai gali būti pirmieji pasaulyje, būtent taip ir vadinasi straipsnis 15 min portale. Lietuvoje vėžio diagnozė kasmet išgirsta apie 20 tūkstančių žmonių. Skausminga žinia pacientai neretai pasitinka kaip pabaiga, tačiau vėžio diagnostika ir gydimas pastaraisiais metais pasiekė įspūdingą proveržį. Nuo jau atrasto būdo aptikti ir naikinti konkrečias vėžio ląsteles, kuo mažiau žalojant sveikus audinius, iki tyrimų, kurie galėtų labai reikšmingai prisidėti prie onkologinių ligų gydimų be vaistų. Ir štai tikimasi, kad lietuviai galėtų tapti vieni pirmųjų pasaulyje įveiklinusius skaitmeninius prietaisus, laikrodžius, žiedus ir panašiai, informaciją gydimo klinikiniams tikslams gauti.
1: Super! Jeigu rūpinsime savimi, gyvensim 100 metų ir panašu, kad ir mediciną turėsime paties aukščiausio lygio mūsų šalyje. Galim tik džiaugtis.
2: Ir iš tikrųjų mūsų Lietuvos medikai yra kosmosas.
1: Tikrai taip. Ir dar truputėlį turiu vieną tokią pikantiškesnė žinia. Šiaip jinai yra subalansuota moterims, bet tinka visiems. 15 min galite pasižvalgyti, nes Gytis Masiulis pakartojo legendinę tėčio nuotrauką. Kalbu vėlgi apie vakare laimėtą čempionų taurę ir jeigu esate ir Kauno Žalgirio fanai ir apskritai krepšinio fanai, turbūt žinot Tomo Masiulio nuotraukas iš 1999 metų ir iš 2020 25 metų, tai vat jo sūnus Gytis pakartojo tėčio nuotrauką, jeigu norit užmesti akį, būtent 15 minučių ir turėsite tokią galimybę.
2: Aš radau dar vieną straipsnį, Mindaugai, ar esi kada nors pajutęs keistą nerimą, kai lankiais Rusiją sename name ar kokioj nors keistoje plystoje vietoje?
1: Čia kai šurpuliukai pradeda bėgioti,
2: kai neaišku, ko tu čia taip stipriai nerimauji.
1: Kai paspaudė šviesos mygtuką ir nieks neatsitinka.
2: Tai mokslininkai pagaliau rado paaiškinimą, kas yra senuose namuose girdimi vaiduokliai. Iš tikrųjų, taip, nors tokie pojūčiai labai dažnai siejami su antgamtiniais reiškiniais, kalbu konkrečiai apie tą nerimą, kuris ištinka žmogų Rusiją. Naujas tyrimas siūlo daug žemiškesnį paaiškinimą. Mokslininkai nustatė, kad dėl to kaltas yra infragarsas. Būtent jis žmogaus ausiai beveik negirdimas garsas gali sukelti nepaaiškinamą diskomfortą ir net baimės jausmą.
1: Tu matai, niekad nebūčiau iš tikrųjų pagalvojęs. Tai dar vienas paslapties šydas yra atskleistas. Daugybė paslapties šydų jūs galite atskleisti, jeigu žinoma, tik tai užsuksite į 15min.lt.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad karas Ukrainoje rimsta ir pirmą kartą užsiminė, kad esas pasirengęs susitikti su Ukrainos prezidentu Vladimiru Zelenskiu trečiojoje šalyje, tačiau esą tik tada, kai bus suderintos visos potencialaus taikos susitarimo sąlygos. Anksčiau Putinas kalbėjo, kad jo ir Zelenskio susitikimas galimas tik Maskvoje. Nors dėl rusų švenčiamos pergalės dienos parado ir Putino prašymo nuo penktadienio trims dienoms paskelbtos paliaubos, Rusija ir Ukraina apsikeitė kaltinimais dėl jų pažeidimo, tačiau apie didelius smūgius nebuvo pranešta, nepaisant besitęsiančios dronų veiklos ir civilių aukų abiejose pusėse. Irano revoliucinė gvardija pagrasino pulti Jungtinių valstijų objektus artimuosiuose rytuose, jei bus apšaudyti jos tanklaiviai, pranešė Irano žiniasklaida. Šis pareiškimas nuskambėjo Vašingtonui laukiant Teherano atsakymo dėl naujausios derybinės pozicijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį sakė besitikintis Irano atsakymo į naujausią Vašingtono pasiūlymą dėl taikos susitarimo, tikriausiai šį vakarą. Tačiau jei Teheranas ir nusintė atsakymą tarpininkams Pakistane, viešų to ženklų nebuvo, o Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči, kaip pranešama, suabejojo Amerikos vadovybės patikimumu. Antstolių paslaugų įkainiai netrukus gali gerokai aukti. Nuo Liepos valstybinė mokesčių inspekcija iš antstolių perima didelės dalies skolų išieškojimą, todėl Teisingumo ministerija parengė naują antstolių įkainių nustatymo metodiką. Nevyriausybinėms organizacijoms atstovaujantys teisininkai tikina, kad dabar ministerija labiausiai gina dalies pajamų neteksiančių antstolių interesus, o ne skolininkus, kurių nemaža dalis skurdžiai gyvenantys žmonės. Esą nauja metodika paini, bet joje numatyti kriterijai. Jį indikuoja, kad skolininkams atlygis antstolį gali brangti. Mažas iki 50 eurų skolas turintiems mokesčiai antstoliams toliau sieks apie 120 eurų ir nemažės, nors turėtų. Teisininkas Andrius Jerošenko teigia, kad maždaug 18% auks ir išlaidos bandantiems atgauti skolas.
1: Net ir valstybės vykdomi išieškojimai, tai kainuos visiems mokesčių mokėtojams. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu išieškotojas yra paprastas fizinis asmuo, kuris siekia išieškoti skolą, tai gali būti asmuo gyvenantis iš minimalių pajamų, siekiantis išsieškoti skolą. Tai na, 18% pabrangimas mūsų vertinimu yra ženklus.
0: Teisingumo ministrės Ritos Tamašūnienės teigimo antstolių įkainiai didės, bet kiek dar neaišku. Seimo prašoma leisti metodiką ir antstolių įkainius turėjusius įsigalioti Liepos mėnesį atidėti iki kitų metų rugsėjo.
2: Tai skirtingai nuo išieškojamų sumų dydžių. Jie didėja skirtingai. Mums svarbu, kad antstoliai vis tiek privalo likti. Rada dalį lėšų ir jų turi būti pakankamai vykdyti jų svarbią funkciją, taip pat ir regionas. Tačiau yra sudėtinga pasakyti, kiek antstoliai praras pajamų. Dėl to prašome Seimo dar atidėti pačius įkainių patvirtinimus. Įvertinus visą praradimų, sakyti, tos skaičius, tuomet ir kalbėsime apie tos įkainius.
0: Antstolių rūmai taip pat naują įkainių nustatymo metodiką nepatenkinti ir prašė jos įsigaliojimą atidėti. Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 10 valandų 4 minutės.

0: kitus.
1: Tikrai taip, mėlyjei, 10 valandų, 10 minučių, pasveikinkim vieni kitus, o dar labiau pasveikinkim jus, jeigu šiandien, gegužės 10-ąją, yra jūsų gimtadienis.
2: Kviečiame į rubriką Sveikinu save, mėlyjei, jeigu šiandien jūsų gimtadienis, metas garsiai pasveikinti save, girdint visai Lietuvai, Lietuvos eteryje. Skambinkite mums numeriu 1823, pasidalinkite savo šventinę nuotaiką, o mes jūs pasveikinsime gyvai eteryje. Iš jūsų gera nuotaika ir gimtadienio emocijos, o iš mūsų sveikinimai ir jūsų pasirinktas muzikinis kūrinys.
1: Taip, turėsime dainą dovaną, galėsite pageidauti, padarysime viską, kad tik tai surastumėm jum tą kūrinį, kurio klausantis galbūt kūnų bėga šiurpuliukai, galbūt norisi pasigarsinti radiją iki maksimumo, kad plyštų garsiakalbiai, galbūt norisi dainuoti kartu ir turim, atrodo, žmonių, kurie šiandien švenčia. Labas rytas!
3: Labas rytas!
1: Kuo vardu?
3: Vardu Dana, bet aš norėčiau pasveikinti savo sūnų.
1: Gerai, būtinai lauksim jūsų skambučio truputėlį vėliau, kai jau sveikinsim kitus žmonės. Dabar mums reikia žmogaus, kuris pasakytų mano gimtadienį šiandien.
2: Alio, sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
4: Gabrielius.
2: Gabrieliu, ar šiandien tavo gimtadienis?
4: Taip, mano gimtadienis.
1: Tad leis pasveikint! Su gimtadieniu jausiu. Visi už Gabrielių.
2: Kiek tau metų?
4: 14.
2: 14,
1: koks
2: wow.
1: Koks fantastiškas amžius. Wow, kad mane kas nors sugražintų tos metelius atgal. Gabrieliau, labai džiaugiamės už tave. Sakyk, ar kažkas suplanuota šiandien kokia nors šventė? Su draugais, su tėvais, su visais?
4: Teta atvažiuos.
1: Teta atvažiuos. Ir turbūt pažadėjo ir dovanų kažkokiu, ar ne?
4: Turbūt.
2: Tai tam tetos ir skirta.
1: Taip, kad atvežtų geroji teta, taip.
2: Gabrieliau, labai labai tave sveikinam. Ar yra kažkas, ko pat sau norėtum palinkėti?
4: Gal sveikatos.
2: Tai mes prisidedam, linkim tau sveikatos, linkim tokių metų, apie kuriuos po to sakytum, va čia tai geri meteliai buvo.
1: Taip, kad užbaigtum mokslo metus dešimtukais, bet kad būtų žiauriai gera vasara, rudenį į mokyklą sugrįžtum ūktelėjęs ir kūnų, ir protų, ir sielą, žodžiu, kad aplenktum visus klasiokus. O dabar?
2: Metas dainoms. Sakyk, ar yra kažkokia daina, kurią labai labai dabar norėtum išgirsti per radiją?
4: Gal Hiperbolės laužai.
2: Hiperbolės laužai. Vau, legendinis kūrinys.
1: Sauben remiksą tikrai tau pakursim to jau pat.
2: Puikus pasirinkimas, Gabrieliau.
1: Bėk, įsijunk radijos stotį Lietus, šmukštelk visą garsą, kiek tik tai leidžia garsiakalbiai. Dar kartą tave su gimtadieniu su švente.
2: Gražios šventės.
4: Ačiū. Visą garą.

0: Miega?
1: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau, o kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
8: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti būtinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
9: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Živilė sakė, kad perdavė sinoptikai jai informaciją apie orus ir pažadė irgi pasidalinti.
2: Pasidalinsiu. Tai šiandien lietaus daugiausia bus rytų Lietuvoje. Temperatūra Vilniuje nuo 6 iki 7, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 11, Panevėžyje 9 laipsnių šilumos.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Radio stotis

0: horoskopai.
1: 10:30. Labą rytą dar kartelį visiems. Mes ir vėl atsiverčiame žvaigždžių žemėlapį ir norime perduoti tai, ką jums žada horoskopai šiai dienai.
2: Pradėkime nuo avino. Būsite dalykiški, pareigingi, todėl plušėsite iš širdies. Gali būti prasitarta apie numatomą reformą, kuri jums kelia nerimą.
1: Didesnis jaučių dėmesys šiandien tikėtina, kad kryps į darbą, atsakomybės ir jūsų reputaciją kitų akise. Jums naudinga būtų neperimti visos atsakomybės vieniems.
2: Dviniai, aktualūs bus paskolų, mokesčių, investicijų klausimai. Galite išsiaiškinti seniai jūs dominusi klausimą. Vakare gali kilti noras paišlaidauti. Įvertinkite poreikį bei galimybes.
1: Vidinis vėžių jautrumas šiandien gali būti stipresnis, nei norėtųsi parodyti aplinkiniams. Pravartu šiandien vengti emocinių sprendimų ir ypač dėl pinigų.
2: Liūtas. Būsite energingi ir kūrybingi. Daug reikalausite iš pavaldinių, kolegų ir iš savęs. Regis labiau parūps įvaizdžio ir interjero klausimai ir tam nepagailėsite pinigų.
1: Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau energijos iš mergelių, ypač daugiau negu planavote ryte. Jums pravartu mažiau skubėti ir daugiau tikrinti detales.
2: Svarstyklės. Neišvengsite rūpesčių ir darbe, ir namuose. Ne vienas tikisi iš jūsų paramos ir globos. Kita vertus, ir jums norisi atsiremti į tvirtesnį petį, pasimėgauti komfortu. Deja, vakare ramybė gali akimirksniu išgaruoti.
1: Didesnis skorpionų dėmesys gali krypti į namus, šeimą ar vidinį saugumo jausmą. Jums pravartu vengti spaudimo tiek sau, tiek artimiesiems.
2: Šaulys. Gali atsirasti vienas kitas darbelis, užsakymas, iš kurio tikitės naudos, galbūt tai išties apsimokės. Visgi yra rizika, kad vakare prarasite daugiau, nei pavyko gauti.
1: Ožiaragių mintys gali dažniau suktis apie stabilumą ir praktinius klausimus. Pravartu šiandien aiškiau susidėlioti prioritetus ir nepasiduoti skubotam sprendimui.
2: Vandenis. Ši diena neskatins aktyvumo, nebent turite meniškų polinkių, užsiemate labdarą, filantropiją arba farmaciją bei mediciną. Minėtos rytis neleis nuleisti rankų.
1: Na ir žuvys. O žuvų diena gali būti jautresnė emociškai ir pareikalauti daugiau vidinės tylos. Šiandien pravartu neperkrauti savęs darbais ir daugiau dėmesio skirti poilsiui.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stoties Lietus.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms Tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
4: Moki veži? Top pasiūlymas! Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži!
5: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Živilė ir Mindaugas.
1: Vėl sukame žvilgsnius į mūsų studijos laikrodį. Jisai rodo 10 valandų ir 45 minutės ir tai mūsų galva yra idealus metas pasidalinti įdomybėmis iš viso pasaulio.
2: Štai aš radau, kad 2023 metais balandžio mėnesį vienos įmonės vakarienės metu Šendžene Kinijoje vienas darbuotojas laimėjo pagrindinį loterijos prizą – 365 dienų visiškai apmokamas atostogas. Tai buvo pirmoji įmonės vakarienė po 3 metų pertraukos dėl pandemijos, todėl administracija norėjo pakelti darbuotojų nuotaiką ir sumažinti stresą. Net pats įmonės savininkas buvo apstulbęs, nes prizas buvo įtrauktas labiau kaip pokštas, manant, kad šansai jį ištraukti yra itin maži, maždaug 1 iš 1000.
1: O, va tai va, kartais pasiseka, tikrai taip. O, mylėjai, kaip jums, pavyzdžiui, tokia istorija? Atrodytų, kas gali būti tikriau už tai, kad dvyniai turi tuos pačius tėvus? Tačiau dvi moterys, į pasaulį pasibeldusios beveik vienu metu, išsiaiškino, kad iš tiesų nėra tikros seserys, nes jų biologiniai tėvai yra skirtingi vyrai.
2: Wow.
1: Įsivaizduoji? Tai būtent tokio atvejo gyvos liudininkės yra Mišelė ir Lavinija Osborne. Nors jos kartu dalyjosi motinos iščiomis, dėl itin retų aplinkybių kiekviena jų turi skirtingą tėvą. Šis reiškinys vadinamas heteropaternalinė super fekundacija. Tai yra skirtingų tėvų apvaisinimas. Ir kad tai įvyktų vienu metu, turi sutapti daugybė mažai tikėtinų veiksnių, todėl tokio įvykio tikimybė yra tiesiog astronominė ir tai yra toks retas reiškinys, kad visame pasaulyje nustatyta apie 20 tokių atvejų.
2: Atrodo, kaip čia sugalvojo patikrint?
1: Jos pasidarė DNR testą, bet jau subrendusios, aišku, ir paaiškėjo, kad...
2: Bet turiu meni, kaip jom kilo įtarimų, kad
1: neįsivaizduoju. Čia gal tiesiog likimo pirštas, gal toks sutapimas, gal žinai kažkas, gal nori pasidaryti, pavyzdžiui, ne? Gerai, pasidarysiu. Ir bam, mano...
2: Akcija DNR testą, tai sužinai.
1: Visiškai, du už vieno kainą ir sužinai, kad tavo sesuo dvynė nėra tavo tikroji sesuo, o yra visai kito tėčio dukra. Tai, wow, nerealios įdomybės.
2: Visko būna, atrodo, pasaulį. Koks margas tas mūsų pasaulėlis.
0: Geros dienos. Čia, jėtų.

0: Kasdien pigu. Iki.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Irano revoliucinė gvardija pagrasino pulti Jungtinių valstijų objektus artimuosiuose rytuose, jei bus apšaudyti jos tanklaivai, pranešė Irano žiniasklaida. Šis pareiškimas nuskambėjo Vašingtonui laukiant Teherano atsakymo dėl naujausios derybinės pozicijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dar penktadienį sakė besitikintis Irano atsakymo į naujausią Vašingtono pasiūlymą dėl taikos susitarimo. Nuskambėjus Irano grasinimams, ankstų sekmadienio rytą prie Kataro krantų į laivą pataikė nežinomas sviedinys. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras nurodė, kad biriųjų krovinių laivas pranešė, jog laive kilo nedidelis gaisras, tačiau aukų nėra. Tuo metu kol kas nėra viešų žinių, ar Teheranas perdavė Jungtinėms valstijoms kokį nors atsakymą dėl taikos artimuosiuose rytuose susitarimo. Oro erdvės pažeidimo Estijos vyriausybė pareiškė besitikinti, kad Ukraina pagerins savo dronų kontrolę. Apie tai skelbė Estijos žiniasklaida. Tuo metu Estų užsienio reikalų ministras tikino, kad vyriausybei nerima kelia rimtesnių nelaimingų atsitikimų tikimybė. Esą Rusija gali perimti ukrainiečių dronų kontrolę ir nukreipti juos į Baltijos šalis, kur gali būti ir civilių aukų. Nuo sausio Ukraina nekartą atakavo Rusijos naftos eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos šalių ir Suomijos teritorijose, greičiausiai dėl Rusijos trukdžių. Ukraina tikina, kad svarsto galimybę siųsti ukrainiečių ekspertus regioną, nes tai būtų sustiprinta kaimynių šalių apsauga nuo bet kokių dronų incidentų. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą atšaukti nuo rugsėjo pirmosios turintį įsigalioti reikalavimą, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas įgyjamas tik tuo atveju, jei mokinys 10 klasės patikrinimo metu pasiekė slenkstinį lygį. Švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičė nesako, kad atsiradus slenksčiui tūkstančiai mokinių netektų galimybės mokytis 11 klasėje.
1: Vaikų, kurie išlaiko egzaminą 3,5 balui, jis yra apvalinamas iki 4, yra 3000. Na, o tokių, kur išlaiko 3,3 ir 3,4, kur neapvalinam, dar yra 3000. Kalbam čia apie tūkstančius mokinių ir jų tolimesnius pasirinkimų galimybės.
0: Seimas projektą svarstys, tačiau neskubos tvarka, tam pritrūko balsų. Dalis opozicijos visgi ragino neatšaukti tvarkos, o geriau dar kartą jos įsigaliojimą atidėti ir tam tinkamai pasiruošti. Dar 2021-aisiais prasidėjęs migrantų iš Baltarusijos srautas tęsiasi. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai antrą parą iš eilės nefiksavo neteisėtų migrantų, tačiau Latvijos pasieniečiai šeštadienį apgręžė net 106 užsieniečius. Kaimyninės šalies pareigūnai taip pat penktadienį fiksavo 136 bandymus kirsti sieną, taip pat 131 migrantas į valstybės teritoriją bandė patekti ir ketvirtadienį. Tuo metu Lenkijos pareigūnai penktadienį nefiksavot neteisėtų migrantų. Šiemet Lietuva iš viso neįleisti 720 neteisėtų migrantų. Šiandien vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 11 valandų 3 minutės.

0: 11 valandų 10 minučių. Gerą dieną visiems laiką leidžiantiems kartu su radijo stotimi Lietus. Esate kviečiami į žaidimą Trečias kartas nemeluoja. Ir šį kartą mes turime ypatingus draugus. Šiandien Eurovaistinė dovanoja mini kreščiną Regrow ampulių rinkinį. Tai yra gintarinės spalvos ampulės, sukurtos skatinti natūralų fiziologinį plaukų augimą ir ataugimą išretėjusiose vietose.
1: Taip pat padeda susigražinti plaukų tankį, apimti ir stiprumą, suteikiant jiems spindesį. Tai labai norim padovanoti jums šį fantastišką prizą. Tai reikia teisingai atsakyti į mano užduotą klausimą. Manau, kad jis ypatingai nesudėtingas šiandien.
0: Galėsite spindėti, žvilgėti tiesiog.
1: Ne tik labiau žiniomis, bet ir plaukais.
0: O taip, pasileisti plaukus, jo labiau, kad galų gale tikrai ateis tas šiltasis metų laikas. Norėsis ir gal kokį sijoną, suknelę, platesnės kelnes, viską žodžiu išlaisvinti. Ir tuo pačiu ir savo dailius plaukus. Tai tikrai, pasitikrinom su Živile, nėra labai sudėtingas klausimas, įveikiamas, ir tai reiškia, kad pakankamai nesudėtingai galite savo šitą prizą pasidovanoti.
1: Alio, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Labas, kas paskambino?
2: Vaiba.
1: Iš kur paskambinot?
2: Iš Vilniaus.
1: Linkime sėkmės ir klausimas skamba taip. Kieno dievas graikų mitologijoje buvo Fobas?
2: O variantų nebus?
1: Ne.
0: Čia jau reikia iš jūsų to teisingo varianto. Bet pamastykit logiškai. Aha. Fobas.
1: Galima išmastyti.
0: Tikrai.
2: Galima išmastyti, nes tai aš tada šito malonumą šiandien paliksiu kažkam.
1: Gerai.
0: Gerai.
1: Ačiū už jūsų bandymą.
0: Gerai, dėkui už skambutį jums taip pat. Lauksime skambučio kitą kartą. Gerai, kažkam kitam atitenka šansas.
1: Alio, sveiki.
3: Klausom.
1: Klausom ir mes jūsų, kuo vardu?
3: Jovita.
0: Jovita? Ir dingo Jovita kažkokiu būdu stebuklingu. Gerai, dar kažkam atsiliepiam, sveiki.
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Kazimiera.
0: Kazimiera, ar girdėjot klausimą?
4: Girdėjau, graikų dievas ten, Fobas, kas?
1: Fobas. Kieno dievas, kieno graikų
4: tai
1: mitologija?
4: Jeigu Fobas, tai manyčiau, kad baimės dievas.
1: Ir esat visiškai teisi, ir nors iš tikrųjų jis yra meilės deivės Afroditės sūnus, jo vardas šiandien dažniau skamba ne poezijoje, o psichologų kabinetuose, kai kalbama apie nepaaiškinamą, sukausnantį nerimą ar tam tikrų dalykų baimę.
0: Taip, apie fobijas puikiai susitvarkė, esate tikrai tikra graikų dievų žinovė. Nepadėkite ragelio, susitarsime dėl prizo, o mes klausime mūsų klausytojų, ar ir jūs pastebite, kad vis daugiau plaukų lieka ant šukų, pagalvės ir kriauklėje, o gal netgi jau šviečiasi pakaušis ar smilkiniai?
1: Išsaugok plaukus ir stabdyk slinkimą su kreščina ampulėmis. Kreščina – šveicarų mokslų pagrįstas sprendimas, padedantis stabdyti plaukų slinkimą ir skatinti jų ataugimą išretėjusiose vietose.
0: Formulės pritaikytos vyrams ir moterims, visiškai neskausminga mezoterapijos alternatyva, kurią kiekvienas gali naudoti namuose.
1: Klinikiniai tyrimai parodė 100% veiksmingumą visiems tyrimo dalyviams. Rekomenduoja trichologai, o 2025 metais kreščina buvo perkamiausias produktas nuo plaukų slinkimo vaistinėse.
0: O dargi ir visą gegužės mėnesį Eurovaistinėje taikoma net 40% nuolaida visai kreščina produkcijai. Taip kad paskubėkit ir pasinaudokit.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Aukšto slėgio plovykla Gerher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyveži.
9: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.

0: Staigmena.
1: Na ką, smagiai pašokom regiai, tikiuosi ir jūs, mėlėjai, pajudėjot, truputėlį pakrutėjot ir besišipsodami praleidote tas kelias minutės su studija ir mergaitė regiu, o dabar į šokį norime pakviesti žmogų, kuris šiandien švenčia.
2: Aušra šiandien švenčia savo gimtadienį, šventę suorganizavo dukra Jurgita, tai bandysime susisiekti su gimtuvininke ir prilinkėti pačių gražiausių dalykų, kurie net nebejojam, kad išsipildys.
1: Taip, jau skambinam. Ir tikimės, kad Aušros balsą išgirsime.
2: Ar išgirsime?
1: Ar išgirsime?
3: Klausom.
1: Gerą dieną.
3: Gerą.
1: Ar čia Aušra atsiliepė?
3: Taip.
1: Malonu, Aušra, pagaliau išaušo ta diena, kai aš sukaupęs visą drąsą, noriu pakviesti jūs į šokį Lietuje. Ar sutiktumėt?
3: Taip.
1: Sutinkat? O žinot, kur reikėtų atvykti pašokt?
3: Tai į Vilnių.
1: Į Vilnių, o jeigu dar tiksliau, tai štai čia.
4: Radio stotis Lietuvos.
1: Pašoksim ir pasveikinsim.
5: Su gimtadieniu.
2: Su gimtadieniu, Aušra, Živilė ir Mindaugas sveikina jūs girdant visai Lietuvai.
3: Ačiū.
2: Ir ne tik mes, yra dar vienas žmogus, kuris ir suorganizavo staigmeną. Kaip galvojate, kas tai galėtų būti? Ar nujaučiat, kas jūs sveikina?
1: Taip, Aušra, be vieno žmogaus nebūtų įvykusi šita staigmena. Kaip jūs galvojat, kas pasistengė, kas pagalvojo apie jūs ir kas kreipėsi į mus, kad mes pasveikintumėm jūs gimtadienio dienos progą?
3: Tai gal dukra Jurgita.
2: Būtent Jurgita siunčia jums sveikinimus, sako, su gimtadieniu mamytė, linkiu tau ilgų laimingų metų, negestančios energijos ir optimistinių minčių. Tegul tavo širdies neslegia rūpeščiai ir liudesys, darbai džiugina, idėjos pildosi. Daug laimės ir tvirtos sveikatos tau.
1: Žinokit, Aušra, mano kvietimas šokti vis dar galioja ir jeigu jūs turite galimybę, aš kviečiu jūs įsijungti radio stoties Lietus bangą, nes visai netrukus Remis Retro ir Karališka erdvė apie tai ir dainos. Aš noriu šokti, tikiuosi šoksite ir jūs, nes tą darys kartu su jumis visa Lietuva. Dar kartą jūs su gimtadieniu.
2: Gražios šventės, Aušra.
3: Ačiū.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.

0: Kasdien pigu. Iki.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Radijo stotis Lietus ir tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
5: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos, bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinę ir fizinę savijautą, ugdymą, bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
4: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvų linija eta pvc.lt.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Pavojingai artėjam ties vidurdieniu, iki jo liko kiek daugiau negu 13 minučių, o mes tarėme jums gerą dieną, džiaugiamės, kad esate kartu ir pasižiūrėjome į šios dienos kalendorių ir pasižiūrėjome taip pat, kas įdomaus ar įsimintino yra įvykę gegužės 10-ąją.
2: O šiandien pasaulis mini tikrai netikėtas progas, štai šiandien minima kambario tvarkymo diena, oficiali proga susitvarkyti chaosą namuose. Nors ši diena dažniausiai minima Amerikoje, ji populiari visame pasaulyje kaip neoficiali proga pabaigti pavasarinį tvarkymąsi. Ši diena skirta skatinti ne tik vaikus, bet ir suaugusiosius atsikratyti nereikalingų daiktų, susitvarkyti spintas, stalčius ar net garažus.
1: Mhm, ką daryti šeimos ūkiams, kurie gyveno vieno kambario bute?
2: Mažai darbo.
1: Kiekvienas už savo daiktus yra atsakingas. Istorinis faktas, prieš 165 metus viešai naudoti buvo pradėtas pirmasis geležinkelio ruožas Lietuvoje. Iš Kauno į Virbalį buvo galima jau nuvažiuoti tais metais, va tokia va istorinė detalė.
2: Šiandien minima ir viena gardi proga, tai yra krevečių diena, tai jeigu šiandien planuojat skanę vakarienę ar pietus, krevetės galėtų būti puiki idėja. O tiems, kurie dažnai sako, aš juk tai nujaučiau, šiandien minima pasitikėjimo savo nuojauta diena, diena klausyti savo vidinio balso ir intuicijos.
1: Gegužės 10-ą Lietuvai padovanojo ir ne vieną iškilę asmenybę, tarp kurių šviesios atminties Birutė Marija Galdikas ir pop dainininkė Janina Miščiukaitė.
2: Štai prašau.
1: Taip, tikrai daug žmonių, daug įdomių progų ir suprantam, kad gegužės 10-ą irgi yra netušia, toli gražu, o kupina įvairių įvykių. Ar dar turi kažką
2: žiūrėti? Aš tai dar labai noriu šiandien pasveikinti visus varduvininkus. Antoninas, Sangailė ir Viktorina šiandien švenčia savo vardadienį.
1: Sveikinimai jums, o jeigu jūs pažįstate žmonės pasipuošusias šiais gražiais vardais, nepagailėkit sveikinimo, nebejoju, kad įžiepsite šypsenas jų veiduose.

0: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50% Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
1: Mame mi momo, mame mi momo.
2: Hobi vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Megreitų bei nemokamų pristatymų. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
1: Radijo stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Pradėta prie Tenerifės krantų prisišvartavusio kruizinio laivo, kuriame nustatyti hantaviruso atvejai, keleivių evakuacija. Jame šiuo metu yra apie 150 keleivių ir įgulos narių. Po medikų patikros pirmiausiai krantą grupėmis tarnybos išgabena Ispanijos piliečius. Pailiui visų šalių piliečiai turėtų būti skraidinami atskirais lėktuvais į savo šalis. Teigiama, kad kruizinio laivo keleiviai sąlyčio su kitais žmonėmis neturės. Planuojama, kad evakuacija tęsiasi iki pirmadienio. Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė Monika Garcia operaciją vadina precedento neturinčia. Šiame laive kilus hantaviruso protrūkiui mirė 3 žmonės, dar keli užsikrėtė. Po oro erdvės pažeidimo Estijos vyriausybė pareiškė besitikinti, kad Ukraina pagerins savo dronų kontrolę. Apie tai skelbė Estijos žiniasklaida. Tuo metu Estijos užsienio reikalų ministras tikino, kad vyriausybė nerima kelia rimtesnių nelaimingų atsitikimų tikimybę. Esą Rusija gali perimti ukrainiečių dronų kontrolę ir nukreipti juos į Baltijos šalis, kur gali būti ir civilių aukų. Nuo sausio Ukraina nekartą atakavo Rusijos naftos eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos šalių ir Suomijos teritorijose, greičiausiai dėl Rusijos trikdžių. Ukraina tikina, kad svarsto galimybę siųsti ukrainiečių ekspertus į regioną, esą tai būtų sustiprinta kaimynių šalių apsauga nuo bet kokių incidentų. Lietuvoje dar yra daug pastatų ir gatvių, sunkiai prieinamų neįgaliesiems. Tai priversta pripažinti aplinkos ministerija, kuri pradėjo pirmininkauti asmenų su negale gerovės tarybai. Šios tarybos pirmininko pavaduotojas Egidijus Grigonis sako, kad planuojama šią problemą spręsti.
1: Iš esmės nėra institucijos, kuri gali inicijuoti atradimą klaidų arba piktybinių pažeidimų, jeigu jau pastatas priduotas. Pavyzdžiui, statant net ir naujus daugiabučius, lifto reikalavimas atsiranda tik tai nuo 4 aukščių. Tai iš esmės reikia sovietinis reguliavimas, kada tie liftai buvo kažkokia prabangos dalykas.
0: Seimo narė Modesta Petrauskaitė pastebi, kad būtina koreguoti įstatymus.
2: Močiutė neįgali vežimėlėje, ji buvo siuvėja. Įsivaizduokit, negalėjo dirbti, nors turėjo galimybę su rankiniu būdu. Ir važiuoti parduoti dėl to, kad 5 aukštyje apačioje augo labai graži gėlyčių lysvė ir kaimynam trukdė. Ir jie nesutiko, kad būtų padaryta rampa į važiavimą. Bet kai mum atrodo, kad viskas yra pasikeitę ir situacija yra gerėjanti, tai lygiai taip pat dar pabrėšiu paslaugų, chromentacija, nepritaikyta aplinka.
0: Valstybės kontrolės duomenimis šių metų pradžioje dar 80% statinių vis dar buvo neprieinami asmenims su negale. Dar 2021-aisiais prasidėjęs migrantų iš Baltarusijos srautas tęsiasi. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos ir Lenkijos pareigūnai antrą parą iš eilės nefiksavo neteisėtų migrantų, tačiau Latvijos pasieniečiai šeštadienį apgręžė net 106 užsieniečius. Kaimyninės šalies pareigūnai penktadienį fiksavo 136 bandymus kirsti sieną, taip pat 131 migrantas į valstybės teritoriją patekti bandė ir ketvirtadienį. Šiemet iš viso į Lietuvą neįleisti 720 neteisėtų migrantų. Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 12 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: O štai ir vidurdienis, 12 valandų ir jau beveik 11 minučių. Gerą dieną visiems, smagu, kad įsijungiate radijo stotį Lietus ir turbūt jau žinote, kaip įprasta pas mus vidury dienos prasideda pokalbiai. Ir šiandien mes norime jūs pakviesti sugrįžti į mokyklos laikus.
2: Taip, mėlyje, prisiminkim popierinį pažymių knygelės kvapą ir pabandykit prisiminti, už ką gavote savo pirmąją pastabą mokykloje. Gal kalbėjot per pamoką, nusirašinėjot, juokinot klasę, ar tiesiog buvot pagauti valgant bandelį per matematiką. Šiandien eteryje norim išgirsti jūsų linksmiausias, netikėčiausias ir legendinės mokyklinės istorijas. Skambinkit mums jau dabar ir papasakokite, už ką gavote savo pirmąją pastabą mokykloje.
1: Taip, aš dar praplėšiau temą, galite papasakoti, pavyzdžiui, apie pirmąjį nepatenkinamą pažymį, kur gal netikėtai, gal tikėtai, gal labai ruošėtės, bet vis tiek kažkodėl jų mokytas kuola įvarė, taip sakant, arba taip pat galite papasakoti ir apie pirmąjį pabėgimą iš pamokų. Turime ir pirmąjį skambutį, čiumpam ir kalbinam. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Egidijus esu iš Kauno.
2: Na, Egidijau, tai už kągi buvo ta pirma pastaba?
3: Tai buvo pirma klasė senais tarybiniais laikais, gudžiais, ir tai skambėjo taip. Badusi su skrestuvu į mergaites, arba mergaites badusi su skrestuvu. Tokia pastaba buvo.
1: Čia iš tikrųjų tai buvo?
3: Žinau, kad tikrai nebuvo su geras berniukas, buvo labai atsakymas mamos iš tai, bet nežinau, aš tai atsimenu, bet turbūt tai buvo, jeigu mama mokytė parašė.
1: Ar čia klausykit, jūs klasiokės apskundė?
3: Manau, kad pridavė klasiokės.
2: Aš tai tikiuosi, kad ne su ta dalim, kur adatėlė.
1: Nu tai turbūt, kad ne. Aš taip suprantu, kad čia dar iki galo neaišku, ar čia iš tikrųjų tai buvo, ar čia gal klasiokės norėjo kokį lengvą kerštą padaryti mūsų klausytojui.
3: Aš manau, žinot, kaip buvo, aš manau, kad visą laiką pirmose klasėse visi berniukai įsimyli vieną arba dvi mergaites, vieną teisingiau.
1: Galimas.
3: Aš ją taip kabinau, man atrodo.
1: Va, galimas variantas.
2: Labai
1: ačiū,
2: originalus būdas.
1: Pasidalinot. Mhm. Geras, ačiū. Gerai, dar kažkas skambina. Sveiki, Lietus.
4: Labą dieną.
1: Labą, kas skambina?
4: Laimutis.
1: Laimutė, ar prisimenat tuos įvykius?
4: Jo, labai gerai prisimenu, bet juokingą įvykį turiu.
1: Sakykit.
2: Papasakokit.
4: Įvykis toks, kad supranti, aš gerai mokinaus, geriausias mokinys, bet gerai mokinaus, o vienu žodžiu gavau dvejetą.
1: Už ką gavot?
4: Nu, neprisimenu už ką, bet žinau, kad dvejetą gavau, mama tikrindavo mano pažymus, ir tai pažymo knygelę, atsiverčiau, galvoju, ką reikia padaryti. Tai padariau tai, kad su rašaliniai parkeriai būdom, tą dvejetą užpyliau, tipo netyčia užkrito ten lašai nuo parkerio.
1: Aha. Ai, tai bandėt paslėpti tos įkalčius, taip sakant, aš taip suprantu. Va, gudručiai mūsų, aš taip ir galvojau. Iš tikrųjų yra turbūt tokių skaičių pažymių knygeliai, kurie labai konvertuojasi lengvai
2: ir
1: kitus
2: skaičius. Kurie norėtų dar būt užlėti, rašau.
1: Arba gali būt paslėpti, arba taip meistriškai pakeisti truputėlį į aukštesnės vertės. Gerai. Sveiki, Lietus.
5: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
5: Arvidas iš Ispanijos.
2: Na tai, Arvidai, sakykit, kokia gita buvo jūsų pirmoji pastaba? Už ką? Ką prisidirbot?
5: Ne pastaba, bet aš niekaip negaliu pamiršti. Mokytojas, kuri labai, labai įdomiai sušnekėjo per geografijos pamoką. Uh-huh. Pas mus buvo čigonė, mokinukė, Sirija, labai faina, prisimenu. Ir tėtis labai mėgo tais laikais Brėmę žiūrėti. Aš girdėjau šalis Sirija.
1: Taip.
5: O čigoniukė irgi buvo Sirija. Ir kada mokote per geografijos pamoką paklausė, mane sako, kokia šalis žinot? Sakau, Sirija. Čia pastoja per televiziją. Mokytoja pasakė frazę, kurios aš niekada neužmėšiu. Sėski, stony. Sirija yra mergaitės vardas, o ne šalis.
1: Va, tai va. Buvo atrodžių pamokytas.
2: Wow.
1: Iš tikrųjų labai.
5: Mokytas, ko gero, jau nebėra, bet atminimas liko visam gyvenimui.
1: Be štai, mes apie tą turbūt ir užvedėm šitą temą. Labai, labai temą pataikėt. Ačiū jums labai už skambutį. Apskritai, nu, iš tikrųjų, turbūt sunkiai išsėmėma tema tų atsiminimų iš tų mokyklinių laikų. Daug kas sako, kad tai turbūt buvo patys geriausi laikai. Ir galbūt mes dar grįšime prie šitos temos.
2: Iš tikrųjų, aš galvoju, kad dabar yra labai smagu tas pastabas prisiminti, kai tada gal atrodė pasaulio pabaiga, kai mokytoja įrašo tą pastabą.
1: Dabar,
2: žiūri ir juokiesi.
1: Įsivaizduoju, kad dalis mūsų klausytojų galbūt neturi išlaikę savo senasias pažymių knygeles. Vėl, jeigu prisimenat, kad tokią turit, galbūt visai įdomu susirasti ir pavartyti, gal rastumėt ir prisimintumėt apie save, kai ką buvote pamiršę.
2: Iš tikrųjų, ir įdomu, ar tos pirmos pastabos buvo tas dalykas, nuo kurių pasimokė žmogus, ar kaip tik prasidėjo nuotykiai.
1: Visko gali būti. būti. Ačiū visiems už skambučius.
0: Būkit laimingi.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
3: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Turim atnaujintą orų prognozę ir norime ją pasidalinti. Živile, kągi sako sinoptikai dabar jau praėjus šiek tiek laiko?
2: Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 9, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Pirmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 0 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Diena bus nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
1: Tai vis dar turim tokius visai kalnelius, ar ne? Naktį gali būti visai šalta, o diena jau yra apie 20 ir daugiau. Žodžiu, įdomus orai mūsų šalyje, truputėlį kantrybės ir tikrai, manau, įsitvirtins ir tie šilti, o gal net ir karšti orai.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Radio stotis Lietus.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
3: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms Tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
6: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
7: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
8: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
7: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
9: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 12 valandų ir beveik 47 minutės sugrįžtame pas jūs su trumpu pranešimu apie tai, ką darysime kitos valandos pradžioje.
2: Taip, mėlyjeji, kitos valandos pradžioje sveikinsim jūsų brangius ir mylimus žmonės, todėl mes norime priminti, pasveikinkim vieni kitus, juk tai daryti Lietuvos eteryje šitaip lengva. Nesvarbu, ar artimojo gimtadienis, vestuvės, sukaktis, ar tiesiog norite kažkam padovanoti šypseną. Užpildykite formą ir jūsų sveikinimas bei šilti linkėjimai nuskambės radijos stoties Lietus bangomis. Užsukite į mūsų internetinius namus lietus.fm, pamatysite nuotraukėlę su užrašu pasveikinkim vieni kitus, paspaudžiat, supildot tuščius laukelius, o visų kitų mes su Mindaugu pasirūpinsim.
1: Tikrai taip, dar šiek tiek laiko yra, juo pasinaudokite ir po maždaug 15-20 minučių, galbūt būtent tas žmogus, kurį jūs užregistravote, ir bus pasveikintas girdint visai Lietuvai.

Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje.

0: tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
1: Štėl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
6: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
5: Bet man reikia draudimo.
6: Taip, va, pakaitinis.
7: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
8: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vykdoma prie Tenerifės krantų prisišvartavusio kruizinio laivo, kuriame nustatyti hantaviruso atvejai, keleivių evakuacija. Laivai buvo leista tik išmesti inkarą jūroje, o ne prisišvartuoti į uostę. Jame šiuo metu yra apie 150 keleivių ir įgulos narių. Po medikų patikros pirmiausiai krantą nedideliais laivais tarnybos išgabena Ispanijos piliečius. Vėliau paėliui visų šalių piliečiai turėtų būti išskraidinami atskirais lėktuvais į savo šalis. Teigiama, kad kruizinio laivo keleiviai sąlyčio su kitais žmonėmis neturės. Planuojama, kad evakuacija tęsis iki pirmadienio. Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė Monika Garcia operaciją vadina precedento neturinčia. Šiame laive kilus hantaviruso protrūkiui mirė 3 žmonės, dar keli užsikrėtė. Studijų aukštosiose mokyklose laikas nėra prilyginamas darbo stažui, kuris svarbus pensijos dydžiui apskaičiuoti, o ankstesnė apskaitos praktika nesuteikia pirmenybės prieš dabartinę tvarką. Tai konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Jis atmetė gyventojo skundą ir paliko nepakeistą ankstesnį teismo sprendimą. Pareiškėjas siekė, kad jos pensijos stažą būtų įtrauktas laikas nuo 1982 iki 86 metų, kai jis studijavo tuometinėme Šiaulių pedagoginėme institute ir įgijo mokytojos kvalifikaciją. Nors studijų faktas buvo užfiksuotas jos darbo knygelėje, teismas konstatavo, kad tai nėra pagrindas šį laiką laikyti stažu pagal dabartinį reguliavimą. Socialdemokratų sprendimą nesaugoti buvusio pirmininko ir ekspremjero Gintauto Palucko nuo teisėsaugos ir naikinti jo imunitetą politologai sieja su nenoru toliau eskaluoti situacijos. Tačiau kartu partija primiktinai neragina neteisėtų praturtėjimo ir piknaudžiavimo įtariamą Palucką trauktis iš Seimo ar frakcijos. Apžvalgininko teigimo tai nestebina, nes socialdemokratai ypač yra linkę saugoti savo partiečius, todėl ir dabartinėje situacijoje stengiamasi laviruoti. Politologė Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili visgi sako, kad situacija Seime rodo demokratinių pamatinių vertybių nykimą.
1: Pagal mastą visų inkriminuojamų tai arba kaltinimų, kurie yra pateikti, įtarimų, kurie yra pateikti, tai čia tikriausiai vis tiek nelabai galim lyginti su tomis vadinamosiamis čekutininkų bylomis. Klausimas būtų labai dar daug sulaukęs dėmesio viešo erdvėj ir dar kurį laiką labai eskaluojamas, o man atrodo, kad tai yra irgi vienas iš veiksnių, kodėl nenorima labai, kad vėl suktųsi visa šita epopėja viešo erdvėj. Gyvenam labai įdomiais laikais, turime precedentų, kada parlamento narys ir kalėjime priminėjo sprendimus. Tai aišku, su tokia šiek tiek galbūt celėlė ironijos, aš tai sakau. Matome, kad turime ir parlamento narių, kurie tik ir neįteisiami, bet jų funkcionalumas kaip parlamentarus irgi kelia klausimų. Tai yra dalyvavimai posėdžiuose, užsiminėjimai savais verslais posėdžių metu ir taip toliau. Tai čia, žinot, labai tokie įdomus laikai, kai mes tikriausiai labai nukrypstame nuo demokratijos pamatinių dalykų.
0: Sako politologė, generalinė prokuratūra siekia Seimo nariui Gintautui Paluckui pareikšti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piknaudžiavimo. Taip pat kitoje byloje prokuratūra jau yra pareiškusi įtarimus dėl kišininkavimo irgi ekspremjerui ir buvusiam Seimo pirmininkui Sauliui Skverneliui, buvusiam parlamentarui Kazui Starkevičiui. Dalis parlamentarų taip pat yra susilaukę įtarimų čekiukų bylose. Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose nedidelis lietus. Temperatūra nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 13 valandų 4 minutės.

0: pažadėjom, vadinasi, ištiesėsim. 13 valandų ir 11 minučių radijo stotis Lietus, jūsų nuolankieji Mindaugas ir Živilė ir staigmena, kurią tuoj pat mėginsime suorganizuoti ir šį kartą mūsų laimingoji yra Ilona.
1: Taip, daug mylinčių ir jie labai vertinančių žmonių nusprendė pasveikinti gimtadienio progą. Ilonai 33, jaunatviškas, gražus gimtadienis. Bandom susisiekti ir nudžiugint.
0: Bandom. Skambinam.
1: Sveikinimo prieš akyje yra Laura, kuri ir suorganizavo staigmeną.
0: Ten daug žmonių paminėtų. Uh-huh. Visi prisideda.
1: Ir krikšto sūnus.
0: Po trupučiuką ir sunešė tikrai labai gražų linkėjimą.
1: Ir visi artimieji.
0: Nenustepčiau, jeigu jie dabar ir būtų kažkur netoli Ilonos. Ir, žinai, per visus tos sveikinimus, per visą tą šurmulinį gali ir negirdėti, kad jos...
2: Alo,
0: laba.
2: Sveiki.
0: Ar čia Ilona?
2: Taip.
0: Ilona, ar man pasirodė, ar jūs bėgot link telefono?
2: Panašiai.
0: O tai labai, labai džiugu, kad suspėjot. Klausykite, aš labai paprastą klausimą šiaip turėjau jums. Ar tas oras, kurį turim šiandien, ar keis jūsų planus ar ne?
2: Ne, nekeis.
0: Tai jūs vis tiek esat pasiruošus ir nusiteikus išvesti, teisingai?
2: Taip.
0: Nu ir valio, leiskit mum prisidėti. Su gimtadieniu. O kai sakau mums, turiu omeny. Radio stotis
2: Lietuvos. Wow,
0: Ilona, su gimtadieniu. Jums skambina radijos stotis Lietus. Mano vardas Mindaugas, šalia manęs mano kolegė Živilė.
1: Su gimtadieniu, Ilona.
2: Ačiū labai.
1: Visas būrys jūs mylinčių žmonių siunčia linkėjimus radijo bangomis, tai aš net nekviesiu jūsų spėliot, kas suorganizavo staigmeną, nes čia labai labai daug vardų prirašyta.
2: Turbūt net neatspėčiau.
0: Didelė kompanija, klausykit, jūs mylinčių yra didelė ir gausi.
1: Ir paklausykit, ką jie sako. Šiandien tavo ypatinga diena, todėl siunčiame pačius nuoširdžiausius sveikinimus. Linkime stiprios sveikatos, daug laimės ir gražių akimirkų kiekvieną dieną. Tegul tavo namuose visada skamba juokas, širdyje gyvena ramybė, o gyvenimą lydi artimųjų meilė ir rūpestis. Išlik tokia, kokia esi, tegul išsipildo slapčiausi tavo norai, o kiekvieną dieną atneša naujų priežasčių šypsotis. Sveikina Pranas, Laura, dukterėčia, Rasmina ir krikšto sūnus Justas ir visi artimieji.
2: Nu, ačiū labai.
0: Štai taip, Ilona. Kiekvienam po atskirą apkabinimą ir bučkį žandą būtinai čia tiem, kurie sveikina.
2: Jau turėjom, šiandien turėjom.
0: Va, tai žiūrėkit, vieną kartą mažokai, aš sakyčiau du kaip minimum, bet čia jau jūs spręskit. Svarbiausia ir kas mus džiugina, kad staigmena pavyko, tai dar kartą sveikinimai
2: tikrai
0: jums
2: stebina.
0: Ilgiausių metų, lai jie tikrai būna pati šauniausi ir įsimintiniausi.
1: Gražios šventės.
2: Ačiū labai. Būkit laimingi.

0: Investuokite į savo namus su Mokyvežį. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys stal produkt 139 €. Mokyvežį.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui. We'll be right back.

0: apie orus.
1: Štai ir įpusėjo paskutinė mūsų valanda kartu, 13 valandų 30 minučių, bet mes tikrai nepaliksime jūsų be naujausios orų prognozės.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje sušils iki 9, Kaune ir Panevėžyje bus 12, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Pirmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 0 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa. Pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: ir Mindaugas.
1: Žinokit, mėlyje, vis dar sunku patikėti, kad jau prabėgo 7 valandos kartu su jumis. Šiuo metu yra 13 valandų ir 45 minutės. Ir nors ir norėtume mes pasakyti sustok akimirką žavingą, mums visgi reikia po truputėlį su jumis atsisveikinti.
2: Taip, mūsų laikas eteryje šiandien jau ištirpo. Ačiū, kad buvote kartu, skambinote, rašėte ir kūrėte šią laidą ir drauge su mumis. Linkime jaukaus likusio sekmadienio, geros nuotaikos ir iki susigirdėjimų Lietuje.
1: Taip, galbūt po savaitės, galbūt šiek tiek anksčiau, kartais likimas pametėja ir staigmenų, bet kuriuo atveju linkime ir toliau likti kartu su Lietumi. Iki!
3: Geros dienos!

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai, vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčių tavęs!
2: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Toliau klestint neteisėtam rašto darbų rengimo verslui Seime už jį nusižengė.

0: Įgimą siūloma dvigubai ar netrigubai padidinti baudas, nes savo rašto darbus mokslo įstaigose pateikiantiems norima skirti 400 tūkstančio eurų baudą. Už tokio darbo parengimą gyventojai sulauktų iki 1000, įmonės iki 4000 eurų sankcijų. Taip pat norima įteisinti realias sankcijas skelbimo portalams už rašto darbų rengimo paslaugų viešinimą. Jiems siūloma taikyti iki 3-6 tūkstančio eurų baudas. Visgi anksčiau akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Reda Cimperman tikino, kad siūlomos baudos vis tiek bus per mažos, kitose šalyse jos skelbimo portalams sieka 40 tūkstančių eurų. Ar didesnės baudos rašto darbus rašantiems bus paveikios, irgi neaišku, nes tai darančius užfiksuoti dabar institucijoms sudėtinga. Studijų aukštosiose mokyklose laikas nėra prilyginamas darbo stažui, kuris svarbus pensijos dydžiui apskaičiuoti. Ankstesnė apskaitos praktika nesuteikia pirmenybės prieš dabartinę tvarką. Tai konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Jis atmetė gyventojo skundą ir paliko nepakeistą ankstesnį sprendimą. Pareiškėjas siekia, kad jos pensijos stažą būtų įtrauktas laikas nuo 1982 iki 86 metų, kai studijavo tuometinėme pedagoginėme institute ir gijo mokytojos kvalifikaciją. Nors studijų faktas buvo užfiksuotas jos darbo knygelėje, teismas konstatavo, kad tai nėra pagrindas šį laiką laikyti stažu pagal dabartinį reguliavimą. Rusijai priklausančioje Kuršių nerijos dalyje planuojamos didelės statybos. Nors idėja kol kas stringa, rusų verslininkai neatsisako idėjos ant dirbtinio pusiasalio statyti stiklinį mažiausiai 7 aukštų pastatą. Tiesa, jie bent kol kas statyboms negauna Rusijos leidimo. Tuo metu neringos meras Darius Jasaitis sako, kad apie planuojamas statybas girdėjęs tik viešojoje erdvėje, tačiau neatmeta, kad joms prasidėjus Lietuva galėtų kreiptis į UNESCO komisiją dėl Kuršių nerijos jos išsaugojimo.
1: Nors mes priklausom, kaip sakyti, UNESCO bendrai, bet jie kažkaip jo dabar visai nebekontaktuojam, viskas nutrūkė. Jeigu gautume tokią informaciją ir kaip sakyti, turėtume ir manytume, kad to būti negali, tai tikrai UNESCO nagrinėtų. Kiek jie į tai kreiptų dėmesį, va čia yra kitas klausimas. Kone čia būtų ginčas, UNESCO būtų kaip teisėjas, išklausytų vieną pusę, kuri, sakykime, kreiptųsi dėl to ir išklausytų kitą pusę, kuri norėtų kažką įgyvendinti. Ir pasakytų, ar tai, kaip sakyti, grėsia iš UNESCO išbraukti. Ar tik įspėjimas, kad galbūt nereiktų išvystinti kažkiek.
0: Kuršių nerijos nacionalinio parko atstovo teigimo, jei vis tik statybos prasidėtų, jos padarytų didelę žalą Kuršių nerijai, nukentėtų visa ekosistema, ypač migruojantys paukščiai. Vyriausybė iš esmės pritarė įstatymo pakeitimams, kurie žurnalistų etikos inspektorius bei Lietuvos radijo ir televizijos komisija įgytų galę socialinių tinklų ir kitiems prieglobos paslaugų teikėjams duoti privalomus nurodymus dėl dezinformacijos internete pašalinimo, bet siūlo tikslinti, koks turinys taip galėtų būti kontroliuojamas. Preliminariais duomenimis priėmus pakeitimus žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai kasmet papildomai reikės skirti apie 215 tūkstančių eurų darbo užmokesčiui naujų darbo vietų įrengimui. Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 14 valandų 4 minutės.

brangus Lietuvos bičiuliai, Lietuvoje 14 valandų ir 10 minučių. Mano vardas Aurimas, visiems linkiu gero sekmadienio, kviečiu būti kartu, leisti laiką turiningai. O jeigu norite pasveikinti savo mylimo žmogų, registruokite į lietuvos.fm. Gero sekmadienio.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Grupė Pop Kultūra ir daina Neišėj kitų, Lietuvoje minutė po pusės trijų.
1: Eteryje Aurimas.
0: Bičiuliai, turiu keletą sveikinimų. Šiandien Rimanto labai gražus, jaunas jubiliejus. Rimantai ir aš, kad ir per nuotolį spaudžiu dešinę, labai gražu. 18. Sveikas prisijungęs prie saugusiųjų klubo. Šiandien tau daug visko linkime visi. Mes norime, kad visi linkėjimų išsipildytų. Labai mylime tave, pasirašo tėveliai Auša ir Malvidas. Aurio gimimo diena šiandien, sveikinimai sekmadienį nuvykus į darbą ir tuoj, sako, kolonėlė per langą išmesiu ir pasveikinsiu tave asmeniškai, Kazimieras pasirašo. O, kaip gražu. Taip, dar turime vieną elektroninį laišką, irgi labai gražus gimtadienis, dukrytei Linutei nuo tėvelių. Linute. Tegu tavo gyvenimas žydė kaip nuostabiausias sodas. Kiekvieną dieną tebūna lyg švelnus pavasario vėjas, pripildytas spalvingų svajonių, šiltų šypsenų ir švelnių gyvenimo stebuklų. Tegu šios dienos žiedai tau atneša ne tik džiaugsmą, bet ir neišblėstančią laimę su gimtadieniu tave mylintis tėveliai.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
1: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima – tai, ko reikia.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Grupė Rondo ir daina 5 raidės ir jos galėtų būti labas. Bičiuliai, ačiū, kad įsijungi, mes tavęs labai labai laukiam.
1: Sekmadienio ritmu.
0: Gerbiami klausytojai, turiu dar keletą sveikinimų. Noriu priminti mūsų registracijos formą. Ja patogiai atrasite lietus.fm, paspauskite pasveikink vieni kitus ir užregistruokite sveikinimą. O čia šioje vietoje noriu pasveikinti Ingą. Inga, linkiu, kad kiekviena praleista diena būtų kaip ką tik tai prasidėjęs medaus mėno. Gražus bendro gyvenimo, didelės laimės, vestuvių proga, kurios buvo penktadienį, sveikina daina. Ir aš labai sveikinu. Ir kad visas gyvenimas būtų kaip daina. Tomo gimtadienį šiandien. Tomai, su gimtadieniu sveikinu tave. Tomuk, tave labai labai labai mylim. Linkime plačių kelių, didžiausios laimės ir sėkmės. Gyvenk ir išvesk gyvenimą kasdien. Daryk ir niekada nedvejok. Pakelkime už gyvenimo pergalės. Pasirašo Andrius.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasididelė. Finansinė pagalvė.
3: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms Tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinėje.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Iš Ispanijos Kanarų salų įskrido pirmasis lėktuvas su evakuotais kruizinio laivo, kuriame kilo tarptautinių susirūpinimą sukėlęs mirtino hanta viruso protrūkis keleiviais. Pirmieji išgabenti keleiviai ir įgulos nariai yra 14 ispanų, kurie turės laikytis karantino karinėje ligoninėje Madride. Pailiui visų šalių piliečiai turėtų būti skraidinami atskirais lėktuvais į savo šalis. Teigiama, kad kruizinio laivo keleiviai sąlyčio su kitais žmonėmis neturės. Planuojama, kad evakuacija tęsis iki pirmadienio. Po Nyderlandų vėliavą plaukiojančiame laive kilus hanta viruso protrūkiui mirė 3 žmonės, iš viso užsikrėtė keli keleiviai. Generalinė prokuratūra kol kas nemato parašymą.

0: Pagrindu aprašyti už pernai Vilniuje sudužusio DHL siuntas gabenusio lėktuvo piloto iš Ispanijos perduoti Lietuvai. Iki teisminio tyrimo veiksmai tęsiami jam esant gimtinėje. Prokuratūros teigimo ispanų pilotui buvo įteiktas pirminis pranešimas apie įtarimus neatsargių gyvybės atėmimu, sunkių sveikatos sutrikdymo bei turto sunaikinimo dėl neatsargumo. Jis su įtarimais nesutinka. Nukentėjusiais šiame iki teisminėme tyrime pripažinti 16 asmenų. Generalinė prokuratūra dar pernai kovą pranešė, jog pagrindinė lėktuvų katastrofos versija – žmogiškoji klaida. DHL siuntas gamenės lėktuvas sudužo 2024 metų lapkritį, artėdamas prie Vilniaus oro uosto. Žuvo orlaivį pilotavęs Ispanijos pilietis, sužeisti 3 žmonės. Lėktuvas leisdamasis kliudė gyvenamą į namą, kuriame buvo 13 gyventojų. Visi žmonės išsigelbėjo. 4 kartus iki 2000 eurų politikai siūlo didinti neapmokestinamųjų palūkanų ribą. Dabar gyventojams pajamų mokesčio nemoka už indėlių akcijų obligacijų palūkanas, jei jų suma per metus neviršėja 500 eurų, o šią sumą viršienčiai daliai taikoma 15% pajamų mokestis. Parlamentarė Daiva Petkevičienė sako, kad riba buvo įvesta daugiau nei prieš 10 metų, todėl ją reikia koreguoti.
1: Didinant nepakestinamą palūkanų sumą, gyventojams sudaroma aiški paskata laikyti lėšas banko indėliuose, investuoti obligacijas, naudoti tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo galimybėms. Mažėja paskata laikyti santaupas grynaisiais pinigais.
0: Socialdemokratas Algirdas Sysas tuo metu įsitikinęs, kad sprendimas didins atskirtį.
2: Tai ne kiekvienas turbūt laiko banke virš 60 tūkstančių, kad galėtų per metus palūkanų gauti tokią normą. Siūlymų tą atskirtį didinat, nors Lietuva pagal atskirties tarp turtingiausių ir vargingiausiai gyvenančių yra pirmoji vietoje iš kito galo.
0: Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio, tačiau Seimo teisės departamentas teigia, kad tai būtų sudėtinga, nes biudžeto pajamos suplanuotos iki 2028. Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 15:03.

0: Ir iš tikrųjų, jeigu gimtadienio proga jums neprašo draugas, tai matyt, ten toks ir draugas. Bet jeigu, tarkim, negalite dėl atstumo to padaryti, tam yra radijos stotis Lietus. Lietus.fm. Registruokite sveikinimus.
1: Eteryje Aurimas.
0: Taip, o dabar turiu dar keletą sveikinimų. Šiandien yra Andriaus gražus, magiškas 2/4 jubiliejus. Brangus, tegul žvaigždės nuneša tavo liūdesį, tegul gėlės pripildo tavo širdį grožiu, tegul viltis amžinai nušluosto tavo ašaras. Ir svarbiausia, tegul tyla padaro tave stipriu. Pasirašo mama Genovaitė. Tomo gimtadienį šiandien taip pat. Tomai, su gimtadieniu sveikinu, tau linkėdamas plačių kelių, didžiausios laimės ir sėkmės. Gyvenk ir išves gyvenimą kasdien. Daryk ir niekada nedvėjok. Pakelkime už gyvenimo pergalės, pasirašo Andrius.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.

0: radijo stotis Lietus ir grupė Patruliai bei daina Gyvenimo skonį jaučiu. Ačiū, kad esat. Gero sekmadienio.
1: Sekmadienio ritmu.
0: Edita, esat tokia laiminga, o dar priedo ir gimtadienį šiandien. Turite nuostabę šeimą, o ypatingai vyrą. Edita, brangi gyvenimo palidovė, mielą žmoną, mylimą mūsų sūnaus mamą. Leisk tave pasveikinti su tavo pavasarišku gimtadieniu. Leisk tau palinkėti nesustoti gyvenimo kely, judėti priekin kartu. Išlikti tokį, kokia esi dabar. Suprantanti, užjaučianti, besišypsanti, nors ir kartais būni pavargusi. Tegul pavasariniai žiedai tau skleidžia tik ramumą, gaivą ir nepakartojimą grožį. Juk gegužys toks yra nepakartojimas. Tavo mylintis vyras Saulius. Dieve, kaip gražu. Irena, šiandien gražus, labai jubiliejus. Irena, labai gražus, solidus, 70, meilis, laimės, sveikatos. Bet labiausiai tą nori padaryti Gerda, dukra jūsų su visa šeimyna. Linkime, kad kiekviena nauja diena atneštų džiaugsmo, įkvėpimo ir tikėjimo savimi. Tegul išsipildo svajonės, o širdyje visada gyvena ramybė, meilė bei laimė.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
2: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų normą. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: sekmadienio ritmu.
1: Bičiuliai, jau paskutiniai sveikinimai šiandien Lietuvoje. Monika prašė labai gražų elektroninį laišką. Sako, sveiki, labai noriu pasveikinti savo dėdį su gražiu 60-uoju jubiliejumi. Labas dėdi, su tavo nuostabiausia dienele. Ačiū, kad buvai šalia, kai augau ir dabar esi. Myliu tave kaip tikrą tėtį. Su gražiu jubiliejumi, pasirašo Monika. Ir dar vienas gimtadienio sveikinimas skrieja Rimantui Marauskui. Rimantai, ir aš sveikinu, spaudžiu dešinę. Šį, sako, nuostabų žmogų, gerą tėtį, rūpestingą vyrą. Noriu pasveikinti ir palinkyti viso ko geriausio, kad sveikata nesubirėtų, dienos ilgėtų, verslas klestėtų, pinigai birėtų ir žmona mylėtų. Būk laimingas ir sėkmės tau visur ir visada. Dainora, žmonos draugė ir kolegė. Bičiuliai, ačiū, kad buvot, labai kviečiu pasilikti, kaip ir kiekvieną sekmadienį 18 valandą skaičiuosim 20 populiariausių lietuviškų dainų Lietuvoje. Iki greito!

Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Tęsiantis paskelbtoms 3 dienų paliauboms sekmadienį per Rusijos atakas Ukrainoje sužeisti mažiausiai 9 žmonės. Ukrainos oro pajėgų duomenys parodė, kad tolimojo nuotolio Rusijos dronų smūgių palyginti su laikotarpiu prieš paliaubas sumažėjo, tačiau pranešama apie nukentėjusius žmonės. Rusijos gynybos ministerija Ukraina taip pat apkaltino paliaubų pažeidimu atakuojant dronais. Penktadienį paskelbus paliaubas Ukraina ir Rusija susitarė taip pat apsikeisti 1000 belaisvių. Laukiant apsikeitimo, Ukraina skaičiuoja, kad Rusijos sulaikymo centruose šiuo metu gali būti laikoma maždaug 7000 dažniausiai žiauriai kankinamų karo belaisvių. Tuo metu Iranas sekmadienį per Pakistaną išsiuntė atsakymą į Jungtinių valstijų pasiūlymą užbaigti karą regione ir atlaisvinti Hormūzo sąsiaurį, praneša iraniečių valstybinė žiniasklaida, kuri išsamesnės informacijos nepateikė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dar penktadienį sakė besitikintis Irano atsakymo į naujausią Vašingtono pasiūlymą dėl taikos susitarimo. Savaitgalį Irano revoliucinę gvardiją tuo metu ir toliau svaidėsi grasinimais pulti Jungtinių valstijų objektus artimuosiuose rytuose, jie bus apšaudyti jos tanklaiviai. Nuskambėjus Irano grasinimams, ankstų sekmadienio rytą.

0: kartą prie Kataro krantų į laivą pataikė dronas. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras nurodė, kad biriųjų krovinių laive kilo nedidelis gaisras, aukų nėra. Nuo baudų už pažeidimus vairuotojus apsaugoti sumariusiems Seimui nusprendus riboti greičio matuoklių statymą Lietuvoje, anksčiau planuotas jų įsigijimas sustabdytas, momentiniai radarai perkeliami tik į avaringiausias vietas, netrukus planuojamas ir vidutinio greičio matuoklių pertvarkymas. Jie Lietuva sako, kad dabar keliuose veikia 134 vidutinio greičio matavimo ruožai. Kaip tinklas bus pertvarkomas, valstybės valdoma įmonė dar vis sprendžia. Jie Lietuva atstovas Justas Norbutas sako, kad dalies vidutinio greičio matuoklių teks atsisakyti. Jie bus naudojami elektroninėje kelių rinkliavos informacinėje sistemoje.
1: Pagal naują metodiką kelio ruožai tam tikrose vietose gali būti trumpinami, skaidomi į atskiras dalis arba visa matuoklių įranga perkeliama ten, kurios labiausiai reikia. Šiuo metu vien Lietuva baiginėja atlikti samų ruožų analizę. Analizuojam visą ruožą. Tarkim, turim 20 km vidutinio greičio matuoklių ruožą ir matom, kad būtent 20 km ruožą avarijos įvyksta 15 km ruožą. Tai mūsų siūlymas vieną vidutinio greičio matuoklių perkelta ir sutrumpinti ruožą iki 15 km. Mes matom, kad eismo įvykio nevyksta ir nėra jokių skausmingų atvejų. Tai yra, jeigu matom, kad nėra nei vieno eismo įvykio, tai mūsų siūlymas bus tą ruožą panaikinti ir perkelti ten, kuris yra šiuo metu reikalingas, ten, kur yra judoji dėmė tame ruože.
0: Sako Via Lietuva infrastruktūros grupės vadovas. Pagal naująją tvarką vidutinio greičio motoklius bus galima perkelti tik į juodąsias dėmes. Šiuo metu nustatyta 30 vietų, kur per ketverius metus įvyko 4 įvykiai, kuriuose sužaloti ir žuvo žmonės. Pirmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 0 iki 8 laipsnių šilumos. Vietomis dirbos paviršyje daug kur šalnos, 1-6 laipsniai šalčio, diena nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 16 valandų 4 minutės.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Iš Ispanijos Kanarų salų išskrido pirmasis lėktuvas su evakuotais žmonėmis, kruizinio laivo, kuriame kilo tarptautinis susirūpinimas, sukėlęs mirtino hanta viruso protrūkis. Pirmieji išgabenti keleiviai ir įgulos nariai yra 14 ispanų, kurie turės laikytis karantino karinėje ligoninėje Madride. Numatyti atskiri užsakomieji skrydžiai ir Niderlandų, Graikijos, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Prancūzijos, Amerikos ir kitų šalių piliečiams. Paskutinis evakuacinis skrydis į Australiją suplanuotas pirmadienį. Kruiziniam laivui prie Tenerifės krantų išleisti karaliaista praėjus mėnesiui, kai dėl hantaviruso mirė pirmasis keleivis. Laive kilus hantaviruso protrūkį iš viso mirė 3 žmonės, o užsikrėtė keli keleiviai. Iranas sekmadienį per Pakistaną išsiuntė atsakymą Jungtinių valstijų pasiūlymą užbaigti karą regione, pranešė iraniečių valstybinė žiniasklaida, kur išsamesnės informacijos nepateikė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dar penktadienį sakė besitikintis Irano atsakymo į naujausią Vašingtono pasiūlymą dėl taikos susitarimo. Savaitgalį Irano revoliucinė gvardija ir toliau svaidėsi grasinimais pulti Jungtinių valstijų objektus artimuosiuose rytuose, jei bus apšaudyti jos tanklaiviai. Nuskambėjus Irano grasinimams ankstų sekmadienio rytą prie Kataro krantų į laivą pataikė nežinomas sviedinys. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras nurodė, kad biriųjų krovinių laive kilo nedidelis gaisras, aukų nėra. Dabartinė nepastovi geopolitinė situacija ir brangus degalai gali būti naudingi turizmui Lietuvoje. Taip teigia įstaigos Keliauk Lietuvoje vadovė Olga Gončarova. Ji pabrėžė, jog į Lietuvą patraukliai turistams, nes nepaisant šalia Ukrainoje vykstančio karo, patenka į saugiausių šalių statistiką.
1: Įtampa pasaulyje, dėl kurios kainos kelionėms nemažėja, avialinijos labai keičia planus.

0: Dėl to, kad kūro kainos ir visi mokesčiai įsigytiems skrydžiams taip pat didėja. Kelionės tampa ne tik brangesnės, bet mažiau prognozuojamos. Nepaisant viso šito neapibrieštumo, pusė keliautų vis dar renkasi labai gerai žinomas vietas, tačiau džiugina, kad kita pusė aktyviai ieško mažiau žinomų ar atrastų krypčių. Tai saugumas šiandien yra numeris vienas kriterijus ir net svarbesnis nei kaina. Lietuva patenka į top 30-uką saugiausių šalių pasaulyje, auga saugių krypčių. Pagal Europos kelionių komisijos atliktą tyrimą, augimas prognozuojamas ir mūsų regione. Tai čia mes iš tiesų matome, kad atsiranda ta galimybė Lietuvai.
1: Pernai iš užsienio į Lietuvą atkeliavo apie 1,5 milijono turistų, tai 4% daugiau nei prieš metus. Tačiau beveik tiek pat sumažėjo po šalį keliaujančių lietuvių, jų iš viso buvo 1,5 milijono. Vyriausybė iš esmės pritarė įstatymo pakeitimams, kuriai žurnalistų etikos inspektorius bei Lietuvos radio ir televizijos komisija įgytų galę socialinių tinklų ir kitiems prieglobos paslaugų teikėjams duoti privalomus nurodymus dėl dezinformacijos internete pašalinimo, bet siūlo tikslinti, koks turinys taip galėtų būti kontroliuojamas. Preliminariais duomenimis priėmus pakeitimų žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai kasmet papildomai reikės apie 215 tūkstančių eurų darbo užmokesčių į naujų darbo vietų įrengimui. Pirmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 0 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos, diena nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 17:04.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietija atnaujina pastangas įsigyti amerikiečių gamybos tolimojo nuotolio raketų Tomahawk. Apie tai skelbia Financial Times. Apie sprendimą paskelbta po to, kai Pentagonas atsisakė planų dislokuoti Vokietijoje šiais ginklais aprūpintą Jungtinių valstijų karių batalioną. Jis planuotas siekiant atgrasyti Rusiją. Šaltinių teigimo Vokietijos vyriausybė tikisi įtikinti prezidento Donaldo Trumpo administraciją pritarti raketų pardavimui kartu su antžeminėmis paleidimo platformomis. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas tam planuoja kelionę į Vašingtoną, jei dėl susitikimo pavyks susitarti su Amerikos gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu. Iš Ispanijos Kanarų salų skraidinami evakuoti žmonės kruizinio laivo, kuriame kilo tarptautinį susirūpinimą sukėlęs mirtino hantaviruso protrūkis. Pirmieji išgabenti keleiviai ir įgulos nariai yra 14 ispanų, kurie turės laikytis karantino karinėje ligoninėje Madride. Numatyti atskiri užsakomieji skrydžiai ir Nyderlandų, Graikijos, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Amerikos piliečiams. Paskutinis evakuacijos skrydis į Australiją suplanuotas pirmadienį. Kruiziniam laivui prie Tenerifės krantų išleisti inkarą leista praėjus mėnesiui, kai dėl hantaviruso mirė pirmasis keleivis. Laive kilus hantaviruso protrūkiui mirė 3 žmonės, iš viso užsikrėtė keli keleiviai. Teigiama, kad hantaviruso išplitimo rizika visgi yra itin žema. Nuo baudų už pažeidimus vairuotojus apsaugoti sumaniusiems Seimui nusprendus riboti greičio matuoklių statymą Lietuvoje, anksčiau planuotas jų įsigijimas sustabdytas, momentiniai radarai perkeliami tik į avaringiausias vietas, netrukus planuojamas ir vidutinio greičio matuoklių pertvarkymas. Jie Lietuva sako, kad dabar keliuose veikia 134 vidutinio greičio matavimo ruožai. Kaip tinklas bus pertvarkomas, valstybės valdoma įmonė dar vis sprendžia. Jie Lietuva atstovas Justas Norbutas sako, kad dalies vidutinio greičio matuoklių teks atsisakyti. Jie bus naudojami elektroninėje kelių rinkliavos informacinėje sistemoje.
1: Pagal naują metodiką kelio ruožai tam tikrose vietose gali būti trumpinami, skaidomi į atskiras dalis arba visa matuoklių įranga perkeliama ten, kurios labiausiai reikia. Šiuo metu vien Lietuva baiginėja atlikti samų ruožų analizę. Analizuojam visą ruožą. Tarkim, turim 20 km vidutinio greičio matuoklių ruožą ir matom, kad būtent 20 km ruožą avarijos įvyksta 15 km ruožą. Tai mūsų siūlymas

0: vidutinė greičio matoklė perkelta ir sutrumpinta ruožą iki 15 km. Mes matom, kad eismo įvykio nevyksta ir nėra jokių skausmingų atvejų. Tai yra, jeigu matom, kad nėra nei vieno eismo įvykio, tai mūsų siūlymas bus tą ruožą panaikinti ir perkelti ten, kuris yra šiuo metu reikalingas, ten, kur yra judoji dėmė tame ruože.
1: Sako Via Lietuva infrastruktūros grupės vadovas. Pagal naująją tvarką vidutinio greičio motoklius bus galima perkelti tik į juodąsias dėmes. Šiuo metu nustatyta 30 vietų, kur per 4 metus įvyko 4 įvykiai, kuriuose sužaloti ar žuvo žmonės. Pirmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 0 iki 8 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos 1-6 laipsniai šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 18 valandų 4 minutės.
2: Top 20.
3: Labas vakaras, gerbiami radijo stoties Lietuvos klausytojai. Mano vardas Aurimas, kaip ir kiekvieną sekmadienį 18 valandą mes skaičiuojame 20 populiariausių lietuviškų dainų Lietuvoje. Galime pradėti 20 vietoje Mantas Ben ir daina su rūkyčių per pusę.
4: 20 vieta.

0: Tai buvo 19 vieta iš 13 krenta į apačią žemaitukai ir daina dėl tavęs gyvenu. 18 per 6 laiptelius į apačią Adrina su daina kodėl.
1: 18 vieta.

Ir tai buvo pirmoji savaitės numeris 17 vietoje debiutuoja Nombeko Augustė su daina Mano vanduo. 16 iš 10 krenta Justinas Jarutis ir naujausia daina Tavo širdis.

0: Atlikėja Vilija neseniai pristatė naujausią dainą Noriu ir ši daina jau puikuojasi 15 Lietuvos top 200 vietoje iš 17. Keliaujame aukštin.
1: 14.
0: Per 5 į viršų kyla Jurgis Brūzga su daina Melodija. Jums, bičiuliai, noriu priminti, kad nuo rytojus visą savaitę lauksime balsų už naujo top 200. Balsuokite lietus.fm už 5 mėgstamas dainas.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: praeitą savaitę buvęs 11 Lietuvos top 20 pozicijoje Sasha Song nusileidžia per du laiptelius, dabar yra 13 su daina Bėgis laikas. 12 iš 7 grupė 2 ir daina Turiu kiek turiu.
1: 13 vieta.
2: Aš

trumpai priminsiu, 11 vietoje Picasso po skirtingom kaldrom, o tai buvo pats topo vidurys iš 14-os, kilisteli Kastytis, Kerbedis, naujausia daina Tu kaip eilytum. 9-oje mes sutinkam dar vieną topo naujieną, tai Dovimi daina Melavai.

0: Bičiuliai, čia radijos stotis Lietuvos ir top 20-ukas iš 4-8 Adomas Vyšniauskas daina Keli sustoja laikas.
1: 7 vieta.
0: 7-oje, kad ir nedaug per vieną laiptelį, bet visgi kilisteli Evgenija Redko ir daina Tolin. Noriu priminti du dalykus. Vienas, kad nuo rytojus mes kviesime balsuoti už naują top 20-uką mūsų interneto svetainėje lietuvos.fm už 5 mėgstamiausias dainas. Ir dar vienas dalykas, netrukus kviesiu atspėti, kas 5-oje topo vietoje.

Tai buvo Liepa ir kūrinys Visą save, praeitą savaitę buvęs trejetuke, konkrečiai trečioje vietoje. Šią savaitę yra šešto vietoje, kas irgi tikrai labai geras rezultatas. O dabar, bičiuliai, kviečiu paskambinti 1823 ir atspėti, kas penktoje topo vietoje, jeigu pavyks dovana Lietuvos marškinėliai.

0: Lietaus top 20.
1: Tvarkelė. Matau, kad linija veikia, galime kalbinti dalyvį, pirmą ir galbūt paskutinį, bet ne vėliau kaip trečias. Paskambinęs turiu pasakyti taikliai. Taigi, bandom laimę. Alio, laba diena.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Inga.
1: Inga, kaip galvojate, kas penktoje vietoje?
2: Viga merginai, kuriai nereikia gėlių.
1: Ne, deja, nepataikėt, ačiū, iki. Ta daina bus kiek aukščiau. Išduosiu tokią mažą paslaptį. Alio, laba diena.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Andrius.
1: Andriu, bandykit.
3: Gal Paulina Pukštytytė, Radomas Vyšniauskas, pažįstamas jausmas?
1: Yes, teisingai. Ačiū labai, nedėkite ragelio, pasakysiu, kaip gausite dovaną.
3: Gerai.
1: Ačiū. Penkta vieta.

0: vienas geras roko jan hitas byloja tai, kad daina debiutuoja iš karto antroje Lietuvos top 20 vietoje. Tai daina pavadinimu Pasilik.
1: Lietuvos top 20.
0: Prieš pagrodamas vietą numeris 1 šią savaitę noriu priminti visą topą. 20-oje Mantas Benso rūkyčių per pusę, 19-oje Žemaitukai dėl tavęs gyvenu, 18-oje Adrina Kodėl, 17-oje Nombeko Augustė mano vanduo, 16-oje Justinas Jarutis tavo širdis, 15-oje Vilija noriu, 14-oje Jurgis Brūzga melodija, 13-oje Saša song begėdis laikas, 12-oje grupė 2 turiu kiek turiu, 11-oje Picasso po skirtingom kaldrom, 10-oje Kastytis Kerbedis tu kvėpėjai lietum, 9-oje Dovimi melavai, 8-oje Adomas Višniauskas keliai sustoja laikas, 7-oje Evgenija Redko tolin, 6-oje Liepa visą save, 5-oje Paulina Paukštaitytė ir Adomas Višniauskas pažįstamas jausmas. 4-oje Ruslanas Krilkinas Aš nebijau meilės, 3-oje Ziga Merkina, kuriai nereikia gėlių ir 2-oje, ką tik tai skambės Rokas Jan su daina Pasilik. Prieš pagrojant vietą numeris 1 šią savaitę, turbūt jau daugelis įtarė, kas tai galėtų būti, noriu priminti, paraginti balsuoti už naują Lietuvos top 20-uką visą ateinančią savaitę nukeliavus į mūsų interneto svetainę lietus.fm. Kaip jūs atmet, balsuojama už 5 mėgstamiausias dainas. Pirmoje vietoje stabiliai kaip ir buvo, ne pirmo savaitė Drina ir daina su Gražinu. Visiems gero sekmadienio vakaro, iki rytojus. Būkite kartu.
2: Pirma vieta.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietija atnaujina pastangas įsigyti amerikiečių gamybos tolimojo nuotolio raketų Tomahawk. Apie tai skelbia Financial Times. Apie sprendimą paskelbta po to, kai Pentagonas atsisakė planų dislokuoti Vokietijoje šiais ginklais aprūpintą Jungtinių valstijų karių batalioną. Jis planuotas siekiant atgrasyti Rusiją. Šaltinių teigimu, Vokietijos vyriausybė tikisi įtikinti prezidento Donaldo Trumpo administraciją pritarti raketų pardavimui kartu su antžeminėmis paleidimo platformomis. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas tam planuoja kelionę į Vašingtoną, jei dėl susitikimo pavyks susitarti su Amerikos gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu. Toliau klestint neteisėtam rašto darbų rengimo verslui Seime už šį nusižengimą siūloma dvigubai ar net trigubai padidinti baudas. Nes savo rašto darbos mokslo įstaigose pateikiantiems norima skirti 400 tūkstančio eurų baudą. Už tokio darbo parengimą gyventojai sulauktų iki 1000, įmonės iki 4000 eurų sankcijų. Taip pat norima įteisinti realias sankcijas skelbimų portalams už rašto darbų rengimo paslaugų viešinimą. Jiems siūloma taikyti iki 3-6 tūkstančių eurų baudas. Visgi anksčiau akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Reda Cimperman tikino, kad siūlomos baudos vis tiek bus per mažos. Kitose šalyse jos skelbimo portalams siekia 40 000 eurų. Dabartinė nepastovi geopolitinė situacija ir brangos degalai gali būti naudingi turizmui Lietuvoje. Taip teigia įstaigos Keliauk Lietuvoje vadovė Olga Gončarova. Ji pabrėžė, jog Lietuva patraukli turistams, nes nepaisant šalia Ukrainoje vykstančio karo patenka į saugiausių šalių statistiką.
1: Įtampa pasaulyje, dėl kurios kainos kelionėms nemažėja, avialinijos labai keičia planus, dėl to, kad kūro kainos ir visi mokesčiai įsigytiems skrydžiams taip pat didėja. Kelionės tampa ne tik brangesnės, bet mažiau prognozuojamos. Nepaisant viso šito neapibrėžtumo, pusė keliautų vis dar renkasi labai gerai žinomas vietas, tačiau džiugina, kad kita pusė aktyviai ieško mažiau žinomų ar atrastų krypčių. Tai saugumas šiandien yra numeris vienas kriterijus. Ir net svarbesnis nei kaina. Lietuva patenka į top 30-ką saugiausių šalių pasaulyje, auga saugių krypčių paklausa. Pagal Europos kelionių komisijos atliktą tyrimą, augimas prognozuojamas ir mūsų regione. Tai čia mes iš tiesų matome, kad atsiranda ta galimybė Lietuvai.
0: Teigia Keliauk Lietuvoje vadovė. Pernai iš užsienio į Lietuvą atkeliavo apie 1,5 milijono turistų, tai 4% daugiau nei prieš metus, tačiau beveik tiek pat sumažėjo po šalį keliaujančių lietuvių. Jų iš viso buvo 1,5 milijono. Po oro erdvės pažeidimo Estijos vyriausybė pareiškė besitikinti, kad Ukraina pagerins savo dronų kontrolę. Apie tai skelbė Estijos žiniasklaida. Tuo metu Estų užsienio reikalų ministras tikino, kad vyriausybė į nerimą kelia rimtesnių nelaimingų atsitikimo tikimybę, nes Rusija gali perimti ukrainiečių dronų kontrolę ir nukreipti juos į Baltijos šalis, kur gali būti ir civilių aukų. Nuo sausio Ukraina nekartą atakavo Rusijos naftos eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos

šalių ir Suomijos teritorijose, greičiausiai dėl Rusijos trikdžių. Ukraina tikina, kad svarsto galimybę siųsti ukrainiečių ekspertus į regioną, esą tai būtų sustiprinta kaimyninių šalių apsauga nuo bet kokių incidentų. Pirmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 0 iki 8 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos 1-6 laipsniai šalčio, diena nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 19 valandų 4 minutės.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.

Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.